0: Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det er litt lang, synes jeg.
1: Ja, det er ikke så langt som du tror.
0: Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Underdyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show. Ja. Tonight Is Show.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets store sensasjon, kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs, kommer denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra, det.
1: Hørt dette før, du? Nei.
0: Nei,
1: da. Nesten ikke helt. Fin sang. Mhm.

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett av verden til ørkentilstander her i Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke. Det bedre enn i fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt nu måtte kle på oss for
0: ja,
1: mye.
0: Og det var alt vi rakk i hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig selv om det fint akkurat nå, og
1: ja,
0: grav oss ned i det,
1: sånn, sier det.
0: Sånn som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå.
1: Ja, sånn som han. Men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønde for all del. For all del. Det
1: ja, dette jo en legendarisk arbeidersong fra midt på 70-året.
0: Ah, ja, på et ikke mindre legendarisk plateselskap som hed for Mai en gang i tiden.
1: Ja. Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Og da kom datteren min med den plata her som hun har funnet på en brukthandel i Bergen.
1: Mm-hmm.
0: Og plata heter Varsko her, og med arbeidslaget hans Konrad Vømmelbakken, alias Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Så nå tenkte jeg at vi skulle
1: slippe... Det var sånn tallet og tallet og tallet, tenkte jeg ikke.
0: Strang av sag og høvler i, men altså... Det den vanlige optimismen som fortoner seg både her og der. Her kommer Konrad Vømmelbakken med «Nå mine sommerdager endt».

0: Nå,
1: ja. Ja da, hvis dere lyster Gianni da.
0: Ja da, men sommeren ikke over, folkens.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke over.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke.
1: Ja da.
0: Begynner å vinke på sommeren nå, jeg hører midnattssolen på vei nordover.
1: Det skulle, på vei sørover, tenker jeg kanskje.
0: Nei, gjør den det?
1: Nei.
0: Ja, til Sydpolen eventuelt.
1: Ja.
0: Ja, mens vi i sementhjørnet så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
1: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo, ikke portland, dalen portland.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, dalen portland.
1: Ja.
0: Det var jo en bok.
1: Ja, med et sementverk.
0: Det var
1: ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Blant annet.
1: Dette altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
0: Mulen.
1: Mulen Portland Combo heter det.
0: Ja.
1: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kan jo ofte være et problem,
1: det. Det kan være like vanskelig, det.
0: Oi, jøsses, ja.
1: Det ikke noen affære, men
0: nei.
1: Andre går med.
0: Mm.
1: Sånn, ja. Skal vi høre på den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det er helt sikkert, ja.
1: Ja da, det er ganske sikkert. Det var mulig en Portland-kombo fra plata Blå stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå trommestikke.
1: Det.
0: Den har bildet utenpå kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det etten av den når de som spiller dette
1: bandet.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Det trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men
1: ikke
0: da. Vi har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene-fest, da, vil jeg si.
1: Sånn da. Du jo en stor gutt nå, sånn
0: da. Ja, ja. Jo da.
1: Men jeg tok med Flokken Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White Shade of Pale, og... Men jeg tok altså med en filmlåt som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary Brooker, heter
1: han, ja. Ja, Keith Reed.
0: Ja.
1: Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg.
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage videreverdig mat. Da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse videreverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66 med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var en av de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte en plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider, men det her kjøpte jeg av en lang grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, Trond Ove?
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av, at vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal,
1: ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane. Han ser jeg nå stadig blir dratt frem, for nå har det visst vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for den nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså, du har dratt det hele gang du
1: ganger. Ja, nei, kan vi godt ta ære for det. Det er ikke vår verste å få ære for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å ære tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, knapt.
1: Men.
0: Men, John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja, nei, nå var jeg mindre enn hin.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var hen omtrent, så var det en eller annen som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, hva det akkurat?
0: Og dette ble da til...
1: Har du ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadott-elefanter og aha. Alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Lindvedt et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret tar jeg da på mine spinkle, skakte skuldre, og spiller Anne Lindvedt også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Lindvedt, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Ja, ikke helt 9 minutter, men kanskje 7.
1: Ja, hva skal tro om Miles hadde likt det her da?
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det, jeg tror ikke,
1: han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: knipse og ta det der, helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det er jeg som har skrevet det, men jeg er jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja... både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Å, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyder. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg da skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene.
1: Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelige Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for 10-12 år siden, at merkelige Mira, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Det... synes det er Paus sin aller fineste viser selv.
0: Mhm.
1: Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er Bjørn det med høslene her, Bjørn Dore, til nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, så er jeg helt på å sprenge ut av studio, men det går jo greit det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra?
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: nei,
0: sa?
1: Nei, det er ikke Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet, så dette er selv klart.
1: Kodal, det er omtrent som du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles la med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk talt vår der, og var ikke det å reparere camping om det som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha, så
1: ja, vi fiksa det.
0: Så det gikk rett,
1: ja? Altså. Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og for at han skulle bare vise meg den kanten om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fiksa vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde en håp på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har jeg.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden om, men alle tiders jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

0: Ja, dette måtte sikkert være litt i gamle dager, for noen av hausfestene på lokalet, de er nesten ikke å oppdrive lenger.
1: Nei, kan du se.
0: Er ikke du enig i det?
1: Ja, det er jeg.
0: Er det du, Haldis?
1: Ja, tusen takk for skiltet jeg fikk. Det er helt nydelig.
0: Ja, da ser du. Det ble bringa, ja.
1: Ja, det ble bringa på døra.
0: Men da var ikke du, da var ikke du i form, Haldis?
1: Nei, jeg var ikke det. Det var så vidt kommet ut i sendelsen.
0: Må du det, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke det, for jeg var da så tidlig, for det var jo ikke middag.
1: Ja, men jeg tror det lå i 4 dager, 3, søndag, mandag, tirsdag og halv onsdag.
0: Har du sett det opp nå, da?
1: Nei, jeg har ikke sett det opp. Jeg har ikke kommet så langt, skal velge fine plass til det. Ja, må jeg si at det var Mercedes, det du spurte.
0: Ja, det er helt riktig. Har de hatt noen gang det i familien?
1: Nei, du må spørre mannen. Har vi hatt Mercedes? Ja, sa jeg.
0: Ja, da fikk han skjerne. De har skjerne i øynene. Da de hadde det. Og så er det skjerne på panseret, vet du.
1: Ja, han satt der og hadde Mercedes, sa jeg.
0: Ja, sånn er han, ja.
1: Ja, men det er familie, da.
0: Ja. Ja, da tok du meg altså.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Du, hva du syns om dette her som lover å lyge nå for tida?
1: Jeg liker ikke deg.
0: Jeg kunne ha løft ut svære premie i kveld, så jeg sa da jeg begynte, men...
1: Ja, jeg hører det.
0: Men vi har en svære premie for deg som kan gå på blusen inn på Sandan i morgen. Det er verdt 600 kroner.
1: Beklager, for jeg skal... på hotell og danse fra klokka 10 til under 6, og da har jeg ikke gått av mer.
0: 10 til 6?
1: Ja.
0: Om ja, morgenen igjen?
1: Ja, klokka 10 om morgenen til klokka 6 om middagen.
0: Jeg kan resten av dagen nå du forteller her.
1: Det seniordans Sykylven som har invitert glepparene på dans. Og jeg er glepper.
0: Er du glepper?
1: Ja. Ja, jeg danser i gloppen.
0: Du gjør det, ja. Men hva er det også? 8 timer, da må det være middag og mat og styr inn i miljøet, da?
1: Ja, vi skal ta en pause midt på dagen, vi som er inviterte, da. Men det der er danserne mora før, så har en sånn felles samling for møringene. Og så har vi blitt invitert. Vi hadde en sånn felles øving denne veka her som var i Balestrand for Sogn og Fjordane.
0: Er det tango og sånn det går på da?
1: Nei, det går jeg på tango, vals, reilender, spring. Jeg kan ikke i dans, leindans og...
0: Men han otter meg også da?
1: Nei.
0: Er det ikke vanskelig å finne kavalere, eller danser det dame?
1: Vi er rød og blå.
0: Ja, sånn ja. Men er det inn på Sandane der da? Hva er det han skal være enda?
1: Nei, i morgen er det på Eid.
0: Og på Eid i Valhall?
1: På hotellet.
0: På hotellet, ja.
1: Ja, der skal de samles i morgen, så er vi invitert med, og Måløy også er vel med.
0: Det var en måte på hvor er det levende musikk, eller?
1: Nei. Det bruker ikke gjøre. Det er ikke før på kvelden, i hvert fall.
0: I kveld er det slutt klokka 6, det er ikke kveld klokka 6,
1: men ikke. Ja, men da går vi hjemme, da er jeg utsletet, altså. Vi ikke bor på hotellet, hadde jeg bodd på hotellet, så hadde jeg stått opp og bor med all hele veien.
0: Og så er det gongsperret da, henne da igjen?
1: Nei.
0: Sjuk i alle muskler.
1: 2 timer hver eneste veke.
0: Åja.
1: Ja, kjøring på Sandane. Begynner 16:45, danser til klokka 17:45.
0: Ja, men må du helt inn på Sandane for å finne en danseklubb, altså en sånn danse?
1: Nei, jeg kan reise til Måløy.
0: Åja, men ikke noe i vår kommune?
1: Nei, det ble nedlagt, men det var jo ikke... Unnskyld, jeg er litt sånn... Travel i prata. Vi hadde det jo en stund, men etter pandemien så var vi 3 til 6 stykker, og vi hadde ikke nok til å sette styre, og da var det bare å legge ned.
0: Ja. Du, hvor mange pleier de være på det der nå? De møtes både summøringer og gløppere og...
1: Nei, det er veldig vanskelig. Sist i fjor når vi var på Alexandra, da var vi vel 120. Året før var vi 150, så i fjor var vi litt lite.
0: Jeg tror faktisk i fjor var vi, spillmannslaget, vi inn og spilte.
1: Ja.
0: Ja, stemmer ikke det?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Ja, det er levende musikk. Ja, ja, ikke alle var jo helt i livet.
1: På kvelden så har vi levende musikk etter åtte.
0: Åja.
1: Ja.
0: Det har du kjekt ut, er du?
1: Det er kjekt.
0: Ja.
1: Veldig kjekt.
0: Nå kommer det også ikke så kjekt.
1: Uffa, jeg har noter i bakhånd.
0: Og svar på spørsmål. Nest største byen i Spania. Madrid er den største da.
1: Ja. Er det Palma da?
0: Vet du ikke om dere?
1: Jeg kan ikke så mange byer i Spania.
0: La vi høre, da ramse opp det du kan.
1: Nei.
0: Du kunne Palma, men det var ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis du får første bokstaven, så setter han med en gang det. Det er baskerne som bor der.
1: Og det er lenger oppe, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bar.
1: Jeg må si, det er ikke der.
0: Nei, det begynner på B.
1: Ja, B.
0: Ja, B for Birger.
1: Oppe i Baskerland, altså.
0: Bar.
1: Barcelona.
0: Ja, jeg vet ikke om det ligger der, men det er for Barcelona. Jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der heller.
0: Men du svarte jo rett, så da er jeg veldig fornøyd med deg.
1: Ja, det var en god hjelp.
0: Og hvis du for eksempel skal være på Kapp Farvel, er du da på en heite plass, tror du, eller på en kalde plass? Hva for et land er du?
1: Kapp Farvel er helt ned i Sydamerika, ikke det da? Eller det Sydafrika?
0: Jeg tror det er kalde alle så så. Og så er det et stort land, så han er en borte i Amerika like godt.
1: Ja, det er han er trumpende.
0: Og det han vil ha, det er?
1: Fred. Nei, han vil jo ha Grønland for søren.
0: Ja, det er jo Grønland ditt da. Han vil ha fred, ja. Vet du hva det gikk i kveld? Nei.
1: Nei, jeg kan ikke. Jeg sitter her på radioen. NRK, så fjorda med denne på slag. Nå fjorda jeg radio, så klokka var 8:30.
0: Ja, det var flott kontrimusikk, har du det?
1: Ja.
0: Sognetausa vår.
1: Ja.
0: Ja. Men da har du kjekt i morgen også med det du skal til med på å danse i 8 stive timer med litt eting inn i miljøet også.
1: Ja.
0: Håper du kommer på blått lag.
1: Jeg er alltid på blått lag. Jeg er blå.
0: Er du blå, ja? Er du det, ja?
1: Ja. Altid blå. Eller jeg kan være rød, for at jeg er dansleder, og da må jeg ta begge.
0: Er det på tæna, det?
1: Nei, det er sjal rundt halsen. Fin mørk rundt halsen.
0: Det er greit. Ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var halvdige sønborsdag i Kjølstadet, så var det nummer 2 som ringde inn til oss her i kveld. Nå er det her, vi kan kjekt. Vi har det her i Nordfjønne Radio, og... Nå er det en artist vi skal frem til igjen. Telefonnummer du skal ringe på er 578-60-660. Jeg er overbevist om at han holder seg å vite dette her også. Hvem er det som synger her?

0: Ja, denne husker de fleste fra Ønskekonserten. Jeg kan si han som sång denne der, han var bare en liten tasse da. Han heter Magne Ove Larsen. Magne Ove Larsen. Hvem har vi med oss?
1: Anne Fredly.
0: Anne?
1: Fredly.
0: Ja, er du en ny dame, Anne?
1: Ja, jeg er første gang jeg ringer inn.
0: Fredly?
1: Ja.
0: I eller Y?
1: Y.
0: Y, ja, vet du, øyene han hører så dårlig, han. Hva du ringer fra?
1: Ja, men gamle Per Karl, vet du.
0: Hva du, nei, men det er ikke gammel. Hva du ringer fra?
1: Gloppen.
0: Fra Gloppen, ja. Har du ventet i alle år for å få ringe inn her, liksom?
1: Nei, det er noe annet gublur min som har du presset på. Nå må ringe inn, nå må ringe inn.
0: Ja, hva han heter da?
1: Elmer.
0: Ja, da ser du. Det gjør du helt riktig. Det er kjekt å prate med nye folk. Du må høre på henne litt oftere. Ja. Hva har du kalt henne? Gubbeluren?
1: Ja, det vet jeg ikke. Gubbeluren, ja.
0: Ja. Det går an å si det. Og vi skulle frem til...
1: Jaguar.
0: Det har ikke de hatt.
1: Nei, jeg har hatt Mercedes, og det verste. Nå har jeg en Pajero, 3,2 liter... 7-seter og 4-strekker og øre med hei.
0: Og du styrer ikke, har du sånn fossile bil og fy og fy?
1: Åh, det er drømmebilen.
0: Ja.
1: Endelig fikk jeg drømmebilen, vet du, 30 år nå fikk jeg den.
0: Nettopp nå?
1: Nei, jeg kjøpte den 20. mars i 2023.
0: Helt nye?
1: Nei, 8-modellen, men det går seg kløkk.
0: Ja, det skal vel gå som en bil, vel? Ikke se klokke?
1: Ja. Bil går som klokke, klokke går som bil.
0: Du, er du gløpper?
1: Jeg er ekte innbarka gløpper.
0: Det hører jeg at du hadde dialekten. Denne slengen på... Øen, ja.
1: Ja.
0: Er du satt i Fredly, da?
1: Ja.
0: Hva er det ligger han, da? Fredly?
1: Nei, det er noe vel gudene vet, men jeg heter egentlig Anne Johanne Fleide Fredly.
0: Oh, ja.
1: Jeg gikk ikke å si hele navnet for at det da krøller og punker seg i alle retninger.
0: Du har ikke vært ferdig, skal du si.
1: Nei, men, da har jeg held på resten av livet.
0: Men du kan tenke deg på blues, altså.
1: Jeg har vært på blues og gonga, men...
0: er ikke det sjangeren din, liksom?
1: Nei, jeg er bare på teknorock.
0: Er det jo det, ja?
1: Ja.
0: Tekno?
1: Ja, og det er så flott musikk. Du må begynne å høre på det da, vet du.
0: Ja, men du sa jeg var gammel, og nå ble det plutselig det.
1: Jeg har ikke sagt du var gammel. Det er bare du som skulder på meg.
0: Ja. Hva er symbolet for tinn, du?
1: For hva?
0: Tinn.
1: Tinn?
0: Ja.
1: Ja, så nå må du hjelpe meg litt. Jeg er første gang siden jeg ringer.
0: Ja. Jeg skal hjelpe deg litt. S. Det er to bokstaver. S og CNT. Hvis du var i tinn, så.
1: Ja, nå har jeg glemt hele spørsmålet. Hva er det du sa egentlig?
0: Symbolet for tinn. S og C bokstav til seg før M-en.
1: S-M.
0: Nei, han er før den.
1: S-N.
0: N, ja, det... Hva du tar det fra, menneske?
1: Nei, jeg er glup, jeg er inne og tenker leppa.
0: Ja, det er klart det. Det var jo, ja. Vi... Det er stoffene Superman ikke tåler. En steintype. Vet du hva det er for en? Da mister han alle krefter.
1: Stoff...
0: En steinsort. Du vet en steinsort.
1: Ja.
0: Det kan ikke at... Da blir han mister alle krefter hvis den steinen kommer i nærheten. Han har i hvert fall i følge filmene og sagaen da, så... Og det heter, begynner på K.
1: Kobber?
0: Krypton? Ja! Krypton, ja!
1: Jeg?
0: Der er du jo nå, nålauget du, og det nålauget, det var jaggu stort altså. To elefanter etter hverandre med en kamel på rygga.
1: Ja, ja. Du glapper deg du på vei, du.
0: Ja, det er jo det. Men da får du lykke til med trekninga, da.
1: Ja, tusen takk for oss, for det er god helg vi gjør
0: det. Så du, det her med inviterte til å ringe oftere. Du må slåss om telefonen med Elmar.
1: Ja, vær du sikker.
0: Ja, det kan du være helt sikker på. Ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: God helg, ja. Det var en ny dame, Anne Fredly. Og vi skal nå, han her, han hva skulle bli 86 år, jeg står 85 år nå, men han sømner stille inn i dag i Seirei. Hva heter han som sønger her? 5, 7, 8, 60, 660, hva heter han glad personen her som startet en masse musikkprogram i både radio og TV? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en nøtt, for det er dessverre ikke så mye spilt. Det var allsangens far nesten ikke der. Han dratt i gang masse allsanger. Det jeg husker med, det var det på 70-tallet, da startet han et program på radioen da, da det var NRK, det var bare en stasjon da, det var P1, og da var det altså noe som heter ti i skuddet til og med på bokmål. Og det var han der som leia det. Og han er faktisk han død i dag, og derfor tenkte vi skulle ta med og hedre han litt, og ta med en sang derifra. Og så samtidig så begynte jeg å spørre hva han hette. Jeg vet ikke om du husker den stemmen der. Og han hadde en del masse fjernsynsprogrammer som han lagde etter hvert. Og nå ringer telefonen, og da skal ikke jeg marle mer om det. Og bare fortelle deg at i kveld kan du vinne en billettverdi på 600 kroner på Bluesen, Blues på Sandane i morgen kveld på hotellet, på to høgde, både inne i kjelleren oppe, 8 band skal spille i morgen. Det er å få med seg
1: Hallo?
0: Litt. Ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Da er det alt. Skal vi utover?
1: Ja.
0: Det er hun.
1: Ja, hva vet du? Det er hun Maria, hun ringer da.
0: Maria Tvendesæter. Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Kan vi se, hvem det var vi skulle fram til?
1: Ja, Vidar Lennarsen.
0: Var dette vanskelig?
1: Nei. Det var ikke det for meg.
0: Du visste det med en gang, kan vi si.
1: Ja, men jeg bare ventet på at andre skulle ringe. Hvis ikke, så ringer jeg.
0: du har ikke lyst til å ringe, altså?
1: Jo, men jeg er bare sånn.
0: Du er lite før deg, ja.
1: Jeg har ikke oppdager det, da.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja.
0: Hva har du styrt på meg i dag, da?
1: Nei, i dag har ikke jeg gjort så veldig mye fin vær, da. Nei, jeg går og sliter med en følelse, så.
0: Og du også, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er noen som ikke har forkjølt det. Du hadde vel bestemt meg også, tenkje.
0: Ja, og vi skulle frem til Vidar Lennarsen, det visste du. Vet du, vi skal spørre deg om et bilmerke når du likevel er med. Hva for et land lager et bilmerke som heter Bentley?
1: Bentley, hva for et land?
0: Ja.
1: Kan det være England eller noe? Ja, England.
0: Ja, eller Stor.
1: Storbritannien,
0: ja, da. Ja, det heter vel det. Jeg vet ikke om det er laget, det er sikkert laget i selve England, tror jeg. Det er ikke helt, det kan være Skottland og oljeplasser også, vet du. Storbritannien, ja. Det stemmer, det er et sånt kvalitetsbil av Rolls-Royce og forskjellige sånne laget, disse der engelskmennene.
1: Ja, det er så store, fine biler, vet du. Mye,
0: ja.
1: Men vi har noen bra biler, vi også.
0: Det har ikke hatt Bentley.
1: Neida.
0: Nei, da, hva de har nå, da?
1: Jeg tror det er bra med en jakke.
0: Hva de har nå, da?
1: Ja, det var det. En jakke. Skoda.
0: Og en jakke.
1: Skoda.
0: Ja, det er Skoda, ja. Er du fornøyd med den?
1: Ja, det er kjempefint. Veldig bra.
0: Du er nå ofte ute og reiser med fly, du.
1: Ja, og det blir ikke lenge før jeg skal stå og fyke igjen. Jeg har bord her og skal stå og fyke igjen.
0: Hvor skal fyke da i Flint?
1: Nå får vi til Gran Canaria.
0: Men da lander ikke det på Torp?
1: Nei.
0: Hva det ligger det hen?
1: Det er vel jeg vet ikke, i nærheten til meg, en plass på hva faen er det her
0: nå. Så må jeg til å sortere vekk her litt.
1: jeg mente ikke å si. Det er Sandefjord.
0: Ja, Sandefjord, ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Når vi er nevnet i Emil, så er det ikke langt derfra.
0: Fikk
1: ja.
0: Du hjelp i for siden nå, eller kom du på selv?
1: jeg hadde en som viftet med et papir. Ja,
0: skriv opp, jeg bruker det språket der, ja.
1: Ja, nei, jeg hadde vel kanskje kjent på det selv, og da var jeg visst det var i nærheten.
0: Ja. Nei, men da sier du også for kjølte, så skal ikke vi belaste stemmer i for så kolossalt mye.
1: Nei, du må rekke meg.
0: Er ikke det greit?
1: Jeg er blitt sammenløs, jeg. Takk for det.
0: Og så er du veldig gammel, Luke.
1: Ha Då är vi to.
0: Då är vi to, ja. Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: God helg.
1: Ja, god helg det också.
0: Ja. Ja, då var vi ut med på ett vändesätt där, ut med måla i distriktet. Och nästa vi ska kalla in på spelingssida då, det är alltså en som heter, melodien heter Meistervalsen. Och han som spelar nu, han heter Sigbjørn Bernefosa. Och det ska vi höra då nu. Jag har stilt en liten bilspörsmål här. Här ska du sätta ihop dessa bokstavarna. Visst du har en Stumagne. STUMAGN. Stumagne. Vad slags bil har du då? 5, 28, 60, 1660. En svär Stumagne.

0: Det var en som visste hvor en skulle bruke haringsfele, Sigbjørn Bernhoff Osa fra Voss, meistervalsen. Vi hører at dette var et meisterstykke, så det kalte det når en spilte skikkelig godt før i gamle dager. Vi hadde altså et spørsmål. Vi skulle snu litt på disse bokstavene, skulle komme fram til en bil laget bort i Nævela, USA, i Stemkjede Svein.
1: Ja.
0: Stu, S-T-U, M-A-G-S. N. Snu på de bokstavene, så får du Haretan, det var Dorf. Det var Ford, sa han.
1: Ja.
0: Ford. Stu. Magne. 5-28-60-660 kan du ringe fort. Og det gjelder altså en, noen effekter her fra Nordfjønne Radio, en paraply, blant annet. Og hvis du har lyst på blues, Fjæra Bluesklubb har stort arrangement dine hele her. Jeg har hatt hele veka, var det likte å ha i morgen og i kveld. I morgen har vi fått en gratisbillett vi skal gi vekk. Tenk hva han hadde ikke så ringet inn her nå i kveld. Og nå har vi fått en på tråden, så vet jeg at vi skal selvfølgelig ha oss en. Jaha, kan vi ha med oss?
2: Nei.
0: Det er meg, ja. Det er Lars.
2: Ja, Lars Bjørkedal.
0: Ja. Er du hjemme?
2: Ja.
0: Har du vært nede i postkassa?
2: Jep. Nei, kjæren jeg har vært der. Det var fint.
0: Ja.
2: Jeg likte det. Ja, jeg gjorde det.
0: Men du vann etter at det var første mann som vann krus, og det var første mann som vann en paraply.
2: Ja, kjempegreier.
0: Men du var ikke hjemme, så da. Jeg var på, ringde på både vel og lenge, men ingen Lars synte seg i døråpne, ja.
2: Nei, altså kjæren, jeg var stadig gikk på tur, og jeg var inn på sykehuset på Kolsrehabkurs.
0: Oi, ja, da hadde du nok fri fra det. Og Mustang har ikke du hatt?
2: Nei, men jeg har en svoger, så jeg helver på med nummer 4, tror jeg.
0: Har han vært elektrisk nå? Det får deg, det er jo, vet du.
2: Analf, elektrisk Mustang, 4-streven.
0: Ja, da kommer han over den summen, så Arbeiderpartiet liker så godt.
2: Ja, bevare meg, altså. Det gjorde han lett og elegant, men han var betydelig billigere når han kjøpte. Det er vel to eller tre år siden han kjøpte nå.
0: Ja.
2: Kanskje. Tiden går så fort, jeg vil ikke følge med, men. Men derimot, han er trøndersvågeren, han har vel hatt 3 Mustanger etter at han selgte Camaroen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg vet det, vi så ikke disse Mustangerne da vi vokste opp, den er et gammelt bilmerke.
2: Ja, det var siste gang jeg så Mustang, det var i 1968 bort i Kalifornien.
0: Du har sikkert sett.
2: Og jeg var så imponert det.
0: Ja, du har sikkert sett Mustang i virkeligheten, hette nå du, for det er en villes borti der.
2: Ja. Mustang har jeg sett.
0: Fine hester.
2: Nydelig, alldeles nydelig.
0: Ja, går du og lurer på nye elbil nå da, så før vi kjemper nytt år?
2: Niks. Ikke skifte ikke bil så lenge gamle hikker som går.
0: Nei, det var noe så. Nei, men
2: alt for god til kvitte seg med.
0: Ja. Jeg synes det er rart at de som styrer landet venter så lenge før de begynner å sette opp priserne på elbiler. Nå, jeg har gitt på slakterne jeg melker kyrer, de har hatt noe i mange år, og ja. Nemlig de som kjører bil.
2: Ja, det skal være artig å se hvor det går nå da, altså, for det. Jeg kommer til å returde regjeringen, jeg kommer til å få et alvorlig mistillits. Slag.
0: Jeg blir bare ordnet før det kommer så langt, tenker jeg.
2: Ja, tror du det?
0: Ja.
2: For det er nå er det alvorlig mye misrøye rundt omkring, når det er egne vet du, beskyldet for lygn.
0: Han Vedum var ikke god i hvert fall.
2: Nei, men det var noe samme han der ordfører inne i Vik.
0: Ja.
2: Døtter ringde til henne og sier, pappa, du har lovgjort meg.
0: Ja, da var ikke hun ordentlig.
2: Nei, det var jo slett ikke nordige.
0: Nei, det har bare en ting å gjøre, legge seg på det flate, og litt litt under flate.
2: Så flate det går ikke an å legge seg, altså. Det er jo direkte kriminalitet, altså. Å lyge på en måte, de visste det. Altså, de hadde jo bestemt seg lenge før. Det samme med Stadskipstunnel. De hadde bestemt seg for lenge siden at den skal ikke bygges. Ja, det hadde jeg aldri hatt intensjon om.
0: Det har vi vel egentlig vetet i mange år.
2: Ja, vi har egentlig det.
0: Ja.
2: Det er jo det.
0: Ja, utsetting, ja, det tyder bare på en ting.
2: Ja, da vil ikke de.
0: Ja. Men nå, Lars, vet du hva vi vil nå? Spør om spørsmål.
2: Ja, på høyre.
0: På høyre, ja, du skal svare, du skal ikke høyre.
2: Ja, jeg må nå høyre deg først før jeg kan svare.
0: Det er du jammer sånn 30. Skal vi se, du, hvis jeg spør deg som så. Hva slags fremgangsmiddel har et navn som betyr spiral og vinge?
2: Det må nå være helikopter.
0: Det er helt rett. Det må være, ja.
2: Jeg klarer ikke å forbinde det med noe annet.
0: Ja. Hva er en genuafokk og en spinnaker?
2: Segl.
0: Ja, helt rett.
2: Genuafokke heter det.
0: Åja.
2: Eller geniafokke.
0: Jeg tror du er nødt til å komme og være med her og lese spørsmålet til meg, Lars.
2: Ja, det kunne jeg noe godt ha gjort. Hadde jeg visst det litt tidligere, så.
0: Ja, men da kunne ikke du ha ringt inn, vet du.
2: Nei, jeg kunne ikke det. Det er sant.
0: Men da er du i ånda. Men...
2: Ja. Jeg er ikke med på denne der billetten.
0: Nei, jeg vet det. Du. Ja. Det er helt i orden.
2: Ja.
0: Da skal vi... Da så du på lista til en paraply igjen, da, men det... Ja, ja.
2: Ja, ja, men paraply, det... Det er ikke for åkte, men det er flere som jeg bare ikke brukt for.
0: Har du brukt den?
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja. Så du håper på regn du nå da, så du får gå rundt om?
2: Ja, jeg håper på, altså, jeg var såpass dynka forrige fredag at det, for da regnede det godt nok, og da var jeg i begravelse på stad. Så det...
0: Har du prøvd termokoppen da?
2: Nei, den... Jeg har bare pakket den ut og sett på den og sånn, men jeg har ikke brukt den.
0: Han er innvia, vet du.
2: Ja, han må jo innvias, men det fylde med en lapp ned i der, og det stod at han måtte vaskes og styre vesen for at den tog ned i bruk, ja. Og så langt det ikke kom.
0: Nei. Nei, men det ordner han, Asbjørk.
2: Ja, det er greit å ordne det selv også. Til og med det bestod det at han var ikke... Han var ikke oppvaskmaskin sikker, så man vasket for hand.
0: Ja, det er navnet utenpå, vet du, så færvek, hvis du er først har det.
2: Ja, det er jo...
0: Ja. Ja. Nei, det var gravert inn i der, tenkte jeg, det var. Tror jeg nesten.
2: Ja, jeg tror ikke rop for høyt.
0: Nei, du skal ikke begynne å rope på eteren. Men takk for praten, Lars, god helg.
2: Lige måte.
0: Det var Lars Bjørkedal direkte på... Utan Storheim og ringde inn her til oss. Og nå skal vi det spørsmål om hvem det er som synger igjen. Og han her er kjende. Han nå har egentlig forlet oss for det del år siden. Det var sånn country-sanger skikkelig på syng på norsk og styr. Og nå skal vi skåle litt. 5, 28, 60, 660. Skål! Hvem er det som synger her?

0: Ja, det var skål for dette landet. Men enten så har ikke folk hørt denne artisten der på stund og ikke husker hvem svarten dette kan være. Vi har en sång på, det var vel bergensk, tenkte jeg, dialekt. Og sonen hans driver vel å spille nå, forstår jeg, sånn så. Men han dør altså i 2005 allerede, så det 20 år siden. Tiden går veldig fort. Jeg vet ikke hvor gammel han var da. Han var vel 50 år en plass, sikkert. En av 50 år var han. Så var han 50 år. Så han har altså vært yngre eller meg og deg, så en har han levt nå. Ja. Sånn er det. Men hvem det var? 5-28-60. Ikke der ringer telefonen inn. Folk må ha ekstra betenkningstid. Da kommer det på det. Jeg skulle til å si og hjelpe deg litt, vet du. Okay, jeg vet du, men... Så slapp jeg det. En kan sikkert en kanskje ha lyst på blues, fjordblues da.
1: Nei, egentlig ikke, men jeg kunne nå svare til advokat hos Sanden.
0: Ja, Gert, sør, men du kan jo gi vekk da, Gert.
1: Ja, ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: Det er greit det. Det ja. Men jeg hadde glemt han der, advokat hos Sanden.
0: Hadde du glemt faktisk. Det?
1: Ja, men jeg måtte til å google.
0: Nå er jeg saken til han...
1: Nei, det var hjelpt ikke.
0: Ja, hvorfor måtte du google da? På,
1: nei, for at...
0: På melodien du googlet da?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Og da kom det opp med en gang når du skrev skål.
1: Skål for dette landet.
0: Ja.
1: Da kom Cato Sanden.
0: Ja. Det er en fin, ja. Fin melodi dette der.
1: Ja da, visst er det det.
0: Han var en av disse som sång på norsk hele tiden.
1: Åja, ja.
0: Bondi for Hamla Grø og forskjellig sånn, vet du. Har du ikke vært kjent? Det var ikke han sa det den?
1: Ja, det var nok sånt.
0: Det var Teddy Nilsen det, ja. Nå er øyen, han er
1: den besjonet.
0: Nå er klokka begynner vi 11 snart, og da...
1: Ja, det er noe bra du, han har Svein med deg.
0: Bare han har Svein ut her, altså. Heldig meg i øyne.
1: Ja. Ja, ja. Det kan hende lurt.
0: Jeg kan ikke ha styrt på meg, da.
1: Nei, i dag har jeg styrt på meg litt av hvert. Faktisk.
0: Og det innbefattet?
1: Jeg lagde kronkake før middag, og så gikk jeg tur, og så rydde jeg et bedd.
0: Ja, en seng altså?
1: Hva? En blomsterseng, noe som var så rusje.
0: Ja.
1: Ja, men da fant jeg ut at du hadde gjort nok, så sette jeg meg til å spøte i staden.
0: Det til å spøte i staden, ja.
1: Ja.
0: Men det var en bra dag, det. Gikk tur, går du langt da, eller?
1: Ja, vi gikk inn der haugene, Karnils haugen.
0: Du har liksom så fast rute som du går, eller?
1: Nei, ikke noe fast rute, men... Går noe sånn. Vi var noe tre stykker som gikk i lag, så da er det litt kjekkere.
0: Går det så fort at du ikke klarer å prate, eller er det viktigast å være litt sosiale?
1: Nei, jeg går så sent at jeg prater, det er det sosiale som er viktig.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja, det. Ja.
0: Og da var dagens tema?
1: Nei, det var faktisk litt av hvert.
0: Det var litt av hvert, så det pleier å være
1: noe. Så det er ikke gjentakende.
0: Det var ikke hva du hadde baka, hvor mye du har hatt ditt og datt opp i kromkaken, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Er det jula du begynner på, da? Nei.
1: Nei, da lager jeg kromkake. Jeg har en som liker så godt kromkake, altså. Når det er tomme boks, så lager jeg nytt.
0: Åja, men det er jo fint, det.
1: Ja.
0: Men hvis du vinner denne billetten, hvem kan du gjerne vekk til, da, tror du?
1: Nei, det er jeg ikke vet.
0: Nei, du må...
1: Jeg rekner med det at han, sonen min, at han er der likevel, så...
0: Han vil hjelpe til, ja.
1: Ja, det vet jeg vet ikke, men du kan tenke meg at han er der i alle fall.
0: Nei, men du, nei. Uansett så har vi nå pratet, og du skal få noen spørsmål her, og...
1: Ja.
0: Så vi er inne på det vanlige straltelte på seg. Det er grunnkvelden av Sjone Elling, men han har vært inne før i kveld, du hørner vel inne av hotellet?
1: Ja, ja, jeg hører nå.
0: Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Fra de gamle fylka, Hordaland og Sogn og Fjordane?
1: NRK Vestland. Og så har vi noen...
0: Nei, hva sendingen heter?
1: Jeg heter ikke noen NRK... Nei, hva heter det? Det har jeg nok hver dag.
0: Men, ja, vel møtt, velkomne til
1: NRK Vestland. Ikke det
0: der da? Nei, han heter noen jeg sender, ja du.
1: Ja vel.
0: Ja, har du ikke tenkt på det?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Vel møtt i Vest.
1: Vestland i dag?
0: Vestlands.
1: Ja, tenker du nå på fjernsyn?
0: Ja.
1: Jeg tenkte radio.
0: Nei, det...
1: Ja, da er det noe Vestlandsrevyen.
0: Ja, selvfølgelig. Det,
1: ja, men jeg tenkte radio.
0: Ja, ja. Det er nå bare, det slipper noe til her i Sogn og Fjordane av og til, og litt grann her, jeg.
1: Ja, det slipper noe bra til.
0: I dag var vikordfører som var forarga, hører jeg.
1: Ja, men det er ikke det slagrart.
0: Nei.
1: Vet du hva? Det er skammelig. Det er ikke noe jeg. Sånn som det er oppfører seg.
0: Hva for en dok, nå er det sånn spørsmål det jeg ser på TV-skjermen.
1: Jaha.
0: Hun her er vel for Sogn og skal vi se om jeg ser spørsmålnummer først. Det var 64, ja. Ja, der ja. Skal vi se, da må jeg spørre som Ragnhild Seltun Fjørtoft. Har i mange år en populær hallodame på NRK. Hvor på Vestlandet kommer hun ifra?
1: Ja, hun kommer innen
0: ja.
1: Sogn.
0: Og nærmere bestemt?
1: Var det Aurland? Nei.
0: Nei. Sogndal? Det er på hans side av fjellet. Etter du kommer gjennom tunnelen, da, så du...
1: Ja, ja, dette burde jeg vite.
0: Ja. Skal vi se om jeg kan hjelpe? Det er en marknad hvert år der.
1: Å ja, Lærdal er hun.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, hun gikk jo på ferda her.
0: Hun gjorde det, ja.
1: Ja, da bodde hun her inne på Austreime, så henne så vi mye.
0: Å ja, kjekke da med det.
1: Ja, de var veldig flinke, hun.
0: Og flinke, hun. Det blir gamle disse jo til slutt.
1: Hva?
0: Det blir eldre de jo til slutt, og...
1: Ja, da de blir noe det. Vi blir noe det alle.
0: Å nei.
1: Å nei, nei. Nei, som vi skal leve evigt.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg, Gerd.
1: Takk det samme.
0: Takk for praten.
1: Ha det bra.
0: Yep. Ja, ha det. Det var Gerd Sørbø. Skål for dette landet, hører vi. Og nå skal vi høre, jeg tror nesten det er et frieri det vi skal høre, en som heter Anna og Johan, og den Vidar Sandbeck skal synge til oss nå, etter jeg har sagt denne her lille bilrebusen. Nå skal vi frem til et bilmerke, så ja, det er ikke det mange som har. Så jeg har sett her i Nordfjord i alle fall. Altså, L-O-L. Denne bilen har to navn på en måte. Navnet er oppdelt i to. Men jeg har blandet bokstavene i hytt og pine for å si det sånn. L-O-S-R-L, Losrl, Yr, Soe, det er C-O-E. L-O-S-R-L. Ja, og så blir det, kommer etternavnet da, med Yrcoe. Telefonnummer 528-60-660, og vi skal selvfølgelig litt i England når det får finne den svære bilen der. Og da skal vi høre på den musikken som jeg sa, Vidar Sandbeck, Anna og Johan.

0: Ja, nå har jeg fått på det rene det at hun der er født i 1946, da er han altså 79 år nå. Det var ikke noe sånn gininja, ikke sant, du bor den?
1: Ja, stemmer nok
0: Jeg
1: det.
0: bor dyr i hva med, og jeg har fått det på øret at det var du, og du visste at det var hun.
1: Tittet i spadbom.
0: Ja, hun liker du godt, tenker jeg.
1: Ja, førre tida.
0: Ja. Hun kom vel kom fra Tromsø, var jeg fra, eller noe sånt? Ja?
1: Ja, det kan jo stemme det.
0: Du husker hvem hun kom la med? Han svensken, vet du.
1: Ja, han men han hun var
0: Ja, han var sanger, han òg, vet du.
1: ja, hun var gift med han
0: Ja.
1: Benny, ja,
0: Ja, Benny, ja. Benny Borg.
1: yes.
0: Ja, hva bor det styr på med da?
1: Nei, det sånn litt av og til, vet du, og ute og styre på og greier, vet du. Men pensjonist, så er det, ja, du vet hvor det er.
0: Ja, pensjonist. Jeg er vel, jeg fær rundt om alle plasser.
1: Ja, jeg har forstått det, vet du.
0: Men går fint det. Fint å bli pensjonist da nå, du.
1: Ja da. Jeg driver litt, men det er litt og datt og litt veteranbiler og sånn. Ja,
0: Veteranbiler, ja. Hva er det slags du har da?
1: nei, det er veldig sjelden bil jeg har da. En Mercedes fra, ja, han er 45 år nå. En
0: Ja,
1: bil da.
0: 1980-modell altså.
1: Jepp, ja.
0: Ja.
1: Og den er veldig spesiell, det er på grunn av at jeg har tatt inn fra Sveits. Og jeg har stelt den veldig godt og kjøres kun på tørr vei. Ja da, så det er litt artig.
0: Står den i ro og venter ennå, altså?
1: Ja. Oi. Ja, nei. Det er ikke aktuelt i det hele tatt.
0: Da står han turt og godt.
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja, men da er det noen på turer om sommeren, mener du, og sånn?
1: Ja, vi har tatt noen turer, vet du, inn i fjorden og komme tilbake da, og greier, vet du.
0: Men
1: Men
0: den har ikke
1: det
0: du vinterdekke på da?
1: Nei, det har jeg ikke, vet du.
0: Hør den.
1: Men der sitter en V8-er på nesten 300 hester, så han er ikke så billig å kjøre med da, vet du. Men jeg tar meg
0: Det er 200-300 hester, et par hundre hester da, fort.
1: Ja, det er jo litt artig å kjøre med det da, vet du. Men det er litt dyrt nå i dagens opplegg da, kan
0: Jeg
1: du si.
0: hører det at disse kineserne, de har visst tenkt å lage personbiler med 3000 hester elektriske. Kan du tenke deg hva det må være for noe? Det er jo kommet opp i 100 før du får sette deg inn i.
1: Ja. Jeg var egentlig borti og prøvde en sånn bil. Altså. Jeg ble helt overraska.
0: Fikk du
1: Jeg
0: nakkesleng?
1: ble redd.
0: Ja, men det er jo farlig hvis du ikke tenker deg om.
1: Ja, det er utrolig, vet du. Lettere, tenkte jeg. Det er enda verre når du tuller, vet du. Og trakka til, vet du. Jeg holdt den på å svime av, vet du.
0: Ja, men disse rare seilene oppe står en bil, vet du. En håndskir, det er faktisk 612 hester. Det er jo enormt, men nå skal det tenk deg for noen år var det snakk om 3000 hester. La oss om det nå.
1: Oi, oi.
0: Det er bra.
1: Ja, det blir mer enn vi fatter i hele tatt, kan du si da.
0: Ja, nei, da må jeg gjøre den forsiktig med hva en styrer med gassen iallfall.
1: Ja, du kan jo skjønne det, vet
0: Hva for en
1: du.
0: Kan du ha spørsmål om du da, helt på tampen her i kveld? Superhelter?
1: Hva som er superhelter
0: Ja, det
1: i
0: ser ut
1: dag?
0: som ungene syns det er superhelter. Hva heter kjæresten til Stumperud, for
1: Nei,
0: eksempel?
1: det er egentlig superhelter. Det er sånn som ungene i dag. Det er jo han Haaland, da.
0: Ja. Men hva heter det betyr mer sånn juleblad da. Hva heter kjæresten til 91 Stumperud? Nå må du, nå skal ikke jeg ha noe fra siden der.
1: Nei, jeg tror hun heter Emma.
0: Du tror det, ja. Var du løs med Emma på julelørdag noen gang?
2: Petra.
1: Nei, jeg tror det er... Nå tar jeg litt feil. Jeg tror hun heter Petra.
0: Jeg hører du. Du fikk inn svaret fra siden der. Men det er fullt tillatt.
1: Ja,
0: det var Petra. Emma, det var noe greit det. Kunne hun hette det jo sikkert.
1: Ja, jeg tenkte litt på det, vet du,
0: men jeg fattet meg litt da. Det er noen mulighet, André, å tuske litt mer sett Emma, og det vet ikke vi noe om.
1: Nei, det er klart det, vet
0: du. Ikke godt det. Og da skal vi gå til Skipperen da, du. Skipperen, det er et blad det også, vet du. Han nok hadde kjærest.
1: Men hun heter Emma.
0: Hun har litt lengre navn.
1: Farken.
0: Vi begynner på O.
1: Olaug? Nei.
0: Oli. Jeg tynger, jeg granja i for å se.
1: Ja. Nå gikk det et lys.
0: Ja.
1: Olivia.
0: Ja. Hvis lyset gikk, da ble det bekmørt, altså.
1: Ja. Ja, Olivia heter hun.
0: Ja, heter Olivia. Det er helt rett på den. Nå krysser jeg av her, men kan du tenke deg på sånn blues?
1: Blues?
0: Ja, inn på sånn, det gjelder. Jeg kan vinne en bluesbillett på Sandan i morgen kveld.
1: Ja. Nei, det har ikke jeg tid til egentlig, for vi skal på noen kalasgreier.
0: Da ser du. Ja. Men det er noe greit, da vet vi det at du har ikke interessert i det. Får vi nå se hva det går med trekningen her.
1: Jep.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Den er god.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Hei. Ha det.
0: Ja, da var vi på Ståre hjemme og fikk reie på til kjæresten til disse her julebladene våre holdt det på seg. I hvert fall Stumperud om Petra, det er hvert år. Så skal han Stumperud være med Petra hjem igjen til jul, eller omvendt. Og det er alltid noen videverdigheter før jeg får lande eller kvart. Svein, han ser på klokka. Vi har ikke tid til en til, tror jeg. Har vi det, hva du sier? For han blir noe sikkert her, sier han. Så det, skal vi se hvis noe renger inn, da? Hadde jeg et spørsmål til på bilen? Ja, det er jammen sant, hadde jeg et til. Litt er sånn som... Du kan være ute i terrenget med, dette her er god ute i ditt terreng. Du skal frem til to plasser i Nordfjord, Rand, R-A-N-D, og så Værlo. Hvis du setter ihop disse bokstavene ned, så får du en bil som passer godt ute i terrenget. Rand pluss Værlo. Og vi skal høre da Connie Schmidt. Once a day, once a day, once a day. Vær så god.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror de. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Du sa han også, tror jeg, her en plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk av han.
0: Ja, du har musikk av han. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det?
1: Hæ?
0: Sommeren 25. Nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ute på tunet og solet deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Jeg var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort?
1: Fornuftig, ikke for noe.
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må en nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, han er ferdig. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjøring, du.
1: Ja, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det er...
0: Ja. Nei, men da... Nå er det jo nesten...
1: Jeg velger selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie igjen da, Roald.
1: Nei, ikke nå. Jeg er ferie.
0: Hva kan du kalle det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo ja, sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukka?
1: En krukke som aldri ble tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det? Hva krukka hette?
1: Hæ?
0: Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva Så jeg gikk på skrukke.
0: Ja. Nå var du inne på det nå.
1: Ja.
0: Sarepta skrukke. Og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Må ikke du glemme det da. Nå skal vi se. Da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå. Har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt.
0: Ah, du skal stemme på måndag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
1: Oi,
0: vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser og helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far? Står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert, han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders... Nei, Anders...
1: Du har ikke sett om Gro i sted på fjernsynet her.
0: Anders var han døpte, og Lange var han, ja.
1: Og så tenkte du om Gro har han brukt land på...
0: Nei, om Gro Handre enn Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsynet da.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
1: Hæ?
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Han er Aje som kom inn.
0: Ja, det var en kvann Aje som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du lete ned i smykket og se nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne, eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er røde.
1: Ja.
0: Den røde rubin, det har du da hørt om, ikke du?
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til den Berit Røysen. Og så går
1: ja,
0: du...
1: Ja, ja.
0: Får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Det var god helg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du ja. Fått. Ja. Stemmer ja. Det. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Hva skal vi spille her? Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, jag var igång i alla fall 10 år före Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke det dette da, det for svagt. Så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær Radio, dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i dere oppbøle. Og de hadde en svensk manager, så ikke var helt til å tro. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de, ja, de har vært veldig, veldig populære i en 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så var det, har de hatt noe sånn reunion, det har de, men det har ikke vært noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? Jeg skal få en sjanse enda. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svagt hvis ikke noen klarer det i alle fall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handenett med Nordfjordnær Radio-logo på. De kan få en svarte fine køppe med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, så det heter. Nå har vi fått folk på tråden i alle fall. Men bare slipp deg gjør nå. Det får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme frem til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Marie, men
0: ja, kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette da. Jeg trodde på det, det var litt, men ikke.
0: Ja. Å nei.
1: Kan du fortelle meg, hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, det da tuller du.
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt etter Pussycats?
1: Jo, jeg har noe det, men jeg forbandt ikke deg i hele faktisk.
0: Den norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa også, som kalles The Pussycats, eller, men de var senere.
1: Ja vel.
0: Det var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det, ja?
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette da har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midt på 70-tallet at du skulle få det med deg. Var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hører på da.
1: Nei. Jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så dette burde, ja, det dette burde sitte, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre da. Så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Nei,
1: altså, jeg får bare si det etter dette rarer det.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok, ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart,
1: ja.
0: Det er klart. Det kan skje.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt du også? Hæ? Har ikke du merket noe sånt du også?
0: Nei, men jeg har lest om det.
1: Ja. Oh, ja.
0: At det kan skje for enkelte.
1: Ja.
0: At de begynner å glemme.
1: Ja.
0: Å ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da, da var jeg blunke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der fordelen med å bli eldre, den avtaker med årene. Er du enig
1: ja,
0: i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart, det er klart. Men akkurat dine gonger så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var lott vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter, ja.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg sitter etter plommeg.
1: Åh?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommen.
0: Nei da.
1: Jeg fikk en god smak med alle, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etter på?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er de over?
0: Etter opalen så kommer...
1: Gullplommene?
0: Nei, det er ikke...
1: Hva de heter, det vet ikke jeg.
0: Ja, det er vel riversør... Nei, vent nå, det er gullplomme, ja. Det er duleng, ja, det. Ullens, de kaller det.
1: Og det er absolutt...
0: Rene klå duleng, kalles de. Nei, det er ikke gullplomme. De er rødblå, disse her også.
1: Åja, ja.
0: De begynner på M. Hva du tror det er da?
1: Ja, du beier meg. Jeg er ikke så veldig god på disse her plommesortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Malar.
0: Har ikke du hørt det etter deg før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
0: Ja, det er nok det. Nå er det veldig lite plomme i år, så jeg har ikke selvt ei plomme karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noe å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så. Ja.
1: Ja.
0: Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det får holde det.
1: Sitter du og tar tid, da, folk?
0: Hva du har styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd nok siden?
1: Ja, jeg var nok på dansedalen med Helga, som var etter sted. Inne i Håndala.
0: Hva du var?
1: Kikte. På Dansegalla inne i Håndala.
0: Åja, du var i Håndala, du, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, da.
0: Vet du hva han er dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det sa han noen ting.
0: Åheim?
1: Det sa han ikke noen ting om der inne, i alle fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-Stavanger da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke.
1: Ja, Per Hauslærer var inne i Håndala i alle fall.
0: Han var sikkert i Håndala, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, de såg han da.
0: Og du såg han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så vi ikke han noe bare.
0: Og så så ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Neida, vi er opptatt med vårt.
0: Ja, latt nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier jeg.
1: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja. Ja da. Det var faktisk inn på tempelklassen på brygget.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva er det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mann, det er noe vel noen år siden, ja. på svarten og hva det da, og nå må jeg til å tenke herregud.
0: Driver du å rekne noe, eller?
1: Jeg vet ikke hva jeg...
0: Du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få tre alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955, eller 1978, eller i 1989?
1: Eller?
0: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel det, det stemmer vel det.
1: Ja.
0: Og hva, vet du hva det var før?
1: Hva for noe? Vet du hva som var før?
0: Før det var 18 år.
1: Det var vel 21 og 20 år.
0: Eller, det var ikke 16? Nei. Det gikk ned opp. Ja, jeg tror det var 20, jeg. Men det skal, ja. Ikke, det skal ikke si helt sikkert.
1: Det var 20 eller 21 år.
0: Ja,
1: det var, 20 år.
0: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må jeg bare melde av.
1: Ja, så må det være...
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende det var 21 også, du sier.
1: Ja, vi satser på 20.

0: Nu. Eller spørsmål.
1: Nå hører jeg ikke hva du sa en gang. Spørsmålet er, hvem er Bill Gates?
0: Sånn grunnlegger av Microsoft, eller?
1: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang? Ja.
0: Nå er jeg ikke sikker.
1: Ja da. Han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, iallfall en av de som starta det. Ja.
0: Ja.
1: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går
0: Ja.
1: med dette her. Og det går sikkert bra.
0: Det håper jeg nå
1: Ja,
0: virkelig.
1: ja, ja, ja. Vi satser jo på det. Vi satser jo på det.
0: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra òg, håper jeg.
1: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi. Ja.
0: Ja,
1: Ja, ja,
0: sånn
1: ja,
0: det.
1: ja. Nei, det er klart. Det er
0: Ja,
1: klart. Den er god, du.
0: men det er bra.
1: Ha det
0: Ja.
1: bra. Ha det
0: Du
1: bra.
0: får ha en god helg,
1: Ja,
0: eller de
1: god
0: får ha en
1: helg.
0: god helg. Ja.
1: Og skal vi ta en ordrebus, da? Kan du lage en par stykker, så da må vi jo nesten bruke det. Vi tar en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er skeive, og så skriver vi to K-er for ne Kari, en U for ne Ulf, to P-er for ne Petra, to L-er for ne Lars, en I for ne Iselin, en G for ne Geir, to E-er for ne Elinor og en N for ne Nils. Vi repeterer to K-er, en U, to P-er, to L, en I, en G, to E-er og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep, Lady in Black. Gjør så vel.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det så visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerål.
0: Ja, det visste du. Vi har pratet om det før, tror jeg.
1: Ja, det er vi helt sikker.
0: Ja, ja, ja. Og da heter han?
1: Han heter Benny Borg.
0: Det var en Benny Borgen. Svensjø, til og med.
1: Ja, da, ja, da, ja, da.
0: Ja, da, ja, da, ja. Det var det. Jeg betror du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lese en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: ikke, det gjelder ikke deg, det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det ja, ja, ja. Sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det, på sjøen nå, for eksempel, så var det egentlig, ja, det var, Morgan Cain var nummer én. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: ja, det på? Ja, nei, det kommer på meg, men det er ikke nøye med. Det, og så har du Djevelens Ryttere som nummer to.
0: Ja.
1: Og så har du Bill og Ben som nummer tre.
0: Ja vel. Og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang disse bøkene.
1: Ja, ja, ja, ja. Da, vet du, da jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
0: Ja, det var vel det.
1: Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjol eller noe sånt, men det begynte noe sånt. Det er det med sydamerikanere og sånn som skjedde etter hvert.
0: Og de forstod ikke seg på Morgan Cain?
1: Nei, altså, det var det vanskelig for å lære seg norsk. Altså, spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke sjans, altså.
0: Så gjorde det, ja, men. Selv om, ja, det, selv om de stort sett var, ja, ja, portugisisk eller spanjol snakkande.
1: Det var en hovedsakelig spanjol da.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det der var jævla god å spille fotball.
0: Ja, var det
1: derfor
0: det var?
1: Ja, ja, ja, ja. For det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nei, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Okay. Ja vel, var du med?
1: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
0: Ja vel, ok. Så var du duskedame?
1: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe
0: det
1: en gang.
0: Det visste du vel ikke hva
1: det
0: var.
1: Det hendte seg at jeg la sånn cheerleader, sånn som jeg visste ikke hva det var.
0: Akkurat, akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette da, jeg har hørt om disse da.
1: Åh, veldig, veldig, ja. veldig, har ikke det vært, at det var spesielt da, han som var stipper med samme kom ombord i Siranger, han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det her kjære, altså. Så ja. Det, og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokalen da,
0: ja.
1: En billet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, de måtte bære med miljøråket.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det tenker jeg, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
1: Ja, ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde, jeg var så nærsynt i de dagene, jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest kolabotten, og jeg så gjør noe, og det var veldig lite forenlig med fotballsparking.
0: Ja, plutselig var ballen der, og da var det midt i trynet.
1: Ja, om det var midt i trynet, så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for hen da?
1: Det var noe til Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig frempå med lengre turer, disse karene. De kveikker seg, de kveikker seg på dem.
1: Nei, de... De hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Åja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så du hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason voksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vann å skrive før, men det var ikke så mye til å ta deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da, nei.
1: Jeg la som en høvding... Vi skal nå kalle det skipsjef som strauk med på vei ifra hva faen hva heter den elva der som går opp med Kaliningrad og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han ja, det var da noe hva som skjedde noe med at han på en over i dødsrit, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet dette der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet.
0: Han melder seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var i ho.
0: Og det var i ho, du? Ja vel.
1: Ja, jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja. Da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg, Mairon. For... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på de tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så igjen. Altså, jeg har ikke lov til enda, men...
0: Nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Han... Frank Kafka... Så laste jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett til litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix tilhører?
1: Gallerne.
0: Det er gallerne, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Herman, men i alle fall med
1: romerne. Nei, romerne.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Hva da hette nå? Cæsar. Julius Cæsar.
0: Ja da.
1: Og det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det. Det var nok det.
1: Plus diverse sånne der. Jeg hette nå så der utsendingene og så. Det helt jo til i harmonika da på Normandie.
0: Ja. Det er så. Det er så. Ok. Vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Lige måte. Lige måte.
0: Greit. Ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har det først. Beveger meg helt ut i egen vera, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Dette der, nå må de følge med. To øer for Øystein. En A for Agathe. En G for Geir. En F for Fina. To S'er for Sigmund. En I for Inga, to R'er for Rune, en D for Dagmar, en Y for Yngve, to N'er for Nina, en T for Terje, en H for Helga og en E for Egil. Vi repeterer to Ø. En A, en G, en F, to S, en I, to R, en D, en Y, to N, en T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på måndag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en liten jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16, 16.

0: Han Tyldum var med.
1: Det var han Paul Tyldum. Helt rett. Ja, men du skal få bestått på din rad. Det er greit. Det er rått å bli en stund siden dette også.
0: Ja, visste dere det?
1: Ja, det er det. Men disse da karrene, de blir husket. For det var litt av et show de sette i gang.
0: Ja,
1: det.
0: Ja, vi husker dette da. Ja. Hva så på det?
1: Ja, ja, dette fikk vi med svart-hvitt, om det ikke var så gode bilder. Det snøvde da, både på skjermen og i naturen, men det gjorde ikke
0: ja,
1: så.
0: Ja, det var ikke det med.
1: Nei, det var ikke så nøye med. Vi fikk inn fra Sagtindlandet.
0: Ja.
1: Du fikk det vel ut da fra... Nei, du fikk det i Sagtindlandet inn det også?
0: Nei, vi gjorde ikke det. Fikk, det var vel ut på Bremangersendalen.
1: Bremangersendalen, ja. Den, ja. Den var jo den som kom tidligast her ja. På våre kante. Ja.
0: Det har vi fri sikt ut til.
1: Ja, du har det, ja. Riktig, ja. Riktig. Det stemmer nok, det stemmer nok.
0: Ja.
1: Ok, nei men greit. Vi får inn en til hvis vi er heldige. Så Sveinæs, du får ha det så vel.
0: Ha det, ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Og da skal vi spille en... melodi ta Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også. Canto Campane. Og det var vel den første sånne kjendisen ta sånn populære musikk i Norge i hele tatt faktisk. Hans Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå. Og da skal vi slippe ut et... spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antall er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

En storhet i 1959. Ricky Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke er det ikke mye feil.
1: Ja, jeg betror det at han blant han og så Martin Stewart, det vel de yngste som har vært.
0: Martin Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det det som fronter bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det med andre ord en utrolig artist, og han meget stor i statene.
1: Han jo, kan du si, en ypperlig musiker da, og han også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt jeg fant da. Ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carrie Lynn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og Karen Dins, og hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun gjøre.
0: Og hun skal være i breim.
1: Hun skal være i breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Ok. Ja, det hun er ung, men det den første australske artisten norsk country treffer hatt.
1: Det det,
0: ja. Ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www og så noe http og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja, jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før oss før, han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Kjekk ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul og maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noe hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Han hender han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi å høre litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Hva skal minne bli tatt av, Jan? Ja, jeg har fått sett.
0: Det er Ives bør å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Neida, så jeg vil tro at han det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sådan. Og han har den CD-en han gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja. Ja. Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så
1: det var det der det var innspilt.
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin var det. Austin i Texas.
0: Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på Linje Memories.
0: Ja, det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er det spesielt. Der er det rødt. Smalt skinnslips eller litt sånn anskarpt farge, stykka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren og brøyl i håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avslippet nå.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke brøyl i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja. Så han har ikke lagt helt Froland?
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Yeah.

0: Ja, god kväll den gott folk. Då är vi klar här i trivselsjörnet till en ny fredagskväll. Och dock så trodde det var en John Elling Vareide som skulle vara här. Så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vareide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers. Eller sisters. Eller alltid så.
1: Men nu har vi problem med pennene. Nu går dette virkelig dårlig.
0: Det høres ikke bra ut. Jeg har en som virker, skulle låne.
1: Nei, men du trenger den selv.
0: Jeg gjør det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nei, men vi har noe hele kuks ut med Svein. Svein Nes er i teknikken, og i lag så skal vi prøve å få til en trivelig stund. Men vi lytter å ha hjelp til dere. Og ringe inn og slå av en liten prat, svare på noe enkle spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får noe høyre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, men vi er noe ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det noe veldig enkelt.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er noe helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datte jeg ut.
1: Dette lover virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har vært noe sett på da?
0: Det har vært veldig mye sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De hadde spart på deg siden i fjor.
1: Har du?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes syndere, så han sendte noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenker jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvasker, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryk, merke og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress, sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og... leta fram med telefonen och såna ting. Och då tänkte det att vi måste ha gullfeber.
1: Gullfeber, fint.
0: Gullfeber, ja, det är en sång som heter det också.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl och Kjell Fjellseth. Av alla ting. Så den tar vi då vet inte helt, det var väl på 80-talet eller något sånt. Den var väldigt populär. Så den tenker vi da etter vi har kommet med inngangsspørsmål som er ganske enkelt. Der er en kjelle som har et program som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på Operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-60660, og så har vi på Gullfeber.

0: Yeah!
1: Nå tar det av her.
0: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja, Elmer Listau.
0: Elmer Listau?
2: Ja.
0: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
0: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Rår ikke med deg.
0: Husker du dette da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Ikke vi, jeg motstod det. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
1: Hæ? Jeg tror det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
0: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren sto på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
0: Oddvar Brå brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
0: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
0: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
1: Ja. Det var mye rart for seg.
0: Ja.
2: Det er ikke bare språksjobb hun har før seg, men det er sant.
0: Ja.
2: Det er noe sprudlende ho.
0: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
0: Da hun kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vek.
2: Ja.
0: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
0: Det gjorde det.
1: Ja, det hung noen år, det.
0: Det hung noen år, men nå er det altså den... Den gått epoken over den også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute av, så det er ikke så. Ikke så.
1: Der er vi mange valgmuligheter.
0: Jeg tror ikke ja. Det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
0: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år da?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det har jeg nå fått med meg.
0: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en Bære du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
0: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
0: Ja, men vi har nå stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
0: Så vi skal ikke klage, altså. Det må jeg bare si.
1: Vi må være såpass at vi kan dele litt.
0: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Det, vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja. Det er så bare med den der Pølsa Pettersen og den gjengen der også. Og
0: ja.
2: De fikk være med nå og fikk litt. Og...
0: Ja, var ikke det kjekt?
1: Dette lever jeg lenge på.
0: Ja.
1: Det var en opplevelse.
2: Ja, men, det tror jeg han må ha vært for disse her,
0: ja.
2: Så. Ja. Også disse her handicap og at de også fikk være med noe. På samme stadion, så.
0: Så alle de hine, ja.
2: Så alle hine, så.
0: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av vattnet opp i Trondheim, ja.
0: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere, da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok mest noe grus, men ellers så han ikke merket så mye.
0: Nei.
1: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært og gjort noe med det.
0: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset, men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
0: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars og april, så.
0: Ja, jeg satser på det. Det rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne... Sånn elva ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisiden av Atlanteren. Så det er...
2: Ja, vi har fått nok,
0: hmm?
2: Så det er greit.
0: Ja.
2: Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
0: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
1: En par dager må på et svære gjøre seg det.
0: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er hva som interesserer deg, da, skal du?
2: Nei, det er...
1: Er du mye ute å reise?
2: Nei, ikke sånn utlandsgreie, den geografien der jeg da ligger på, men... Men, ja... Men jeg har noe... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
1: Det er en god hjelper, det.
0: Ja,
2: den står mye.
1: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
1: Sør, ja.
2: Danmark.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Ja.
1: Det er helt rett, ja.
0: Det er i grunnen merkelig, det er den der, det er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det er nå noen millioner år siden vi hung ihop alt ihop. Men da vil jeg spørre deg om hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
1: Han har hatt noen rare kostymer opp gjennom dine.
2: Ja. Han... Sten... Nei...
0: Ja, nå var du inn på.
2: Ja...
0: Du hadde rett...
2: Han hette...
0: Rett første bokstaven, du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette?
0: Det var det han hette, ja.
2: Ja, takk.
0: Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
0: I lag med Bobby Socks.
1: Han har vært med nå, ja.
0: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med det. Hun er siste det, så jeg holder på med noe, kan du si det. Jeg har ikke fått.
1: Det er mer som kostymeparty.
0: Ja, eller min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
1: Nei, musikken, jeg spiller bare en liten rolle, svirker for noe.
0: Ja.
2: Ja, det er meg.
1: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
0: Det er i grunn det. Men, det er så like sånn at jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåløve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
0: Du har. Men du kan gi det vekk, tenk hva? For eksempel?
2: Ja, visst det. Så, ja, så kan du.
1: Du står helt fritt til det.
0: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
0: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, har ikke jeg.
0: Ja. Nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
0: Så. Ja. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
0: Ja, jeg sa det.
2: Åja.
0: Jeg sier det så fort at jeg får ikke det med seg.
1: Ja. Nei, vi skal prøve å si det en gang det.
0: Ja.
2: Dere får nå i hvert fall ha en for så fin kveld og god helg også.
0: Takk, like så. Ha en god helg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja. Ha det,
2: ja.
0: Ja, da, men da tenkte jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
1: En musikk må vi ha, vet
0: du. Ja. Da vi...
1: Du har jo så lange spilleliste her nå, at...
0: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
1: Ja, hva tid?
0: Det var nå forrige helg.
1: Ja, det er noe i år vi snakker om.
0: Noe i år, ja. Og da var det 9-5.
1: Altså, jobber
0: det
1: jo da?
0: 9-5. Nei, ja, det jobber bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på orton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
1: Ja.
0: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på noe dårlig.

0: Ja, det var jutulaget.
1: Ja, de spiller fint opp det altså.
0: Absolutt. Det var tilløp til dancing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, ja. De tok en halv sving.
1: En halv sving?
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne Åsen hette. Denne der anlegget der så... Der så de har da langrenn og hopp og kombinert og hei vil du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er Åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja Åsen.
0: Det er ikke Løkja Åsen, for Løkja er vel ikke en tret.
1: Ikke enda.
0: Nei, kan bli.
1: Kan veit.
0: Ja. Jeg ser det nå, når jeg får en sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det grunn det.
1: Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyskje. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er, så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der Åsen der de går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Det har ikke vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så det var uheldige.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt tred de skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan det henge opp i kul oppi der. Og glitter og stas.
1: Noen flagg.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det om det har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe velge, så det er ikke noe far med det.
0: Nei, da vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags vintergrønt tred de har kalt opp igjen inne der... Åsen, der de har langrenn og hopp og styrevesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle ha like godt ha brukt bjørtja. Hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Hvorfor ikke?
1: Lite palme her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger, sant, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula.
1: Og bastkjørt og alt mulig her.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter dette anlegget, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes.

0: Ja, han var glad han.
1: Han var i kjempemør han.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette er det tredje vi skulle frem til. Det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på din til den der som visst nok var veldig vanskelig, det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor dere er på songa da, folkens?
1: Syng tralle og vær glad.
0: Syng tralle og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekser ikke til heller.
0: Nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal vi, jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det synes også alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5 som blir nevnt i alle fugler små de er? Nå må dere til å synge.
1: Ja. Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl som blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset, så ringer dere inn på 578-63... Nei,
1: nei, nei, nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er
0: det bare meg. Nå er
1: jeg
0: også.
1: Ja.
0: Ja. Så ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

har røsten. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munnen.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten de forklare.
0: Tja. Ja. Nei, men
1: Men
0: du
1: de er
0: får...
1: opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet du.
0: Er det det?
1: Ja da. Tror jeg.
0: Ja vel. Ja, du vet jo
1: Kom
0: sikkert.
1: gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneler er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle, da, når du kjører igjennom. Altså, der er en liten kørten, når du kommer herifra. Det er en liten kørten, så er det en lang. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lang. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lang. Og så kjører du et litt stykke, så er det...
1: En halv lang en.
0: En ikke så forferdelig lang. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sier, så...
1: Jeg kom helt ut av tellingen.
0: Ja, det var en sånn... En liten kørten. Og så kjører du inn i neste, den er en lang. Og så kjører du et stykke, så kommer du inn i en lang.
1: Og så kjører du... Nå har du lest litt dansk ut.
0: Ja, jeg skal forklare det. Her kommer du kjørende en lille bil og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så kjører du inn i neste tunnel, den er litt lengre. Og så kan jeg søkle gjennom... Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe litt liten omvei, synes nå jeg da. Men du kan gjøre det jo, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en langen, og så er det en langen, og så er det langen, og så er det langen. Veldig mange klær.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tenker Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså via Kjøs.
1: Via Kjøs.
0: Ja. Så du behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien det hele tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet enda, det.
0: Jo,
1: sier vi.
0: Ja, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Håndalen. Så var det bare en vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vattnet.
1: Ja, når den gikk så kunne du. Det var en fin tur det.
0: Ja, og da slapp du tunneler også. Men nå var det tunneler vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten korten. Pitteliten. Og så kjører du inn i en lang en rett hit på. Det er bare sånn litt elv imellom. Sånn. Og så det blir det da du kommer til det neste.
1: Ja da, helt
0: og så
1: rett.
0: Så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett altså?
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt der rase gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før. Den siste. Nest siste der.
0: Det var det med kongen Jesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rotet jobb i herre mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at vi hadde kongen Jesen. Men altså, kongen Jesen-tunnel ble jo bygd på det at kongen Jesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Åh, ja, var ikke det jeg tenkte meg. Så det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne ha tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Da er jeg en... Hva forsker du heter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hva det er som rotet av seg, altså nå. Åh, det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Hans, Inge.
1: Tror det er nattetid på deg,
0: jeg. Jeg spørs det om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner å bli veldig surret oppi herrene mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneller.
1: Og det gikk helt i surføret, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneller har du kommet frem til?
2: Fem.
0: Fem tunneller, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunnel.
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunnel.
2: Nei.
0: Nei. Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Neida, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Aldri det går bra med.
2: Ja,
0: så. Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Det er det gøy, ja, men lenge siden jeg kan prate med noe.
2: Ja. Det er
0: så
2: ofte
0: ringer. Nei. Av og til. Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt og den der var trivelig at du ringde, for at nå var vi begynner å bli... Jeg var begynner å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sette vekk, for fem minutter nå så har det fordublet seg, se tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det... Ja, men... Hva du har styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller, ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir veldig mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på det første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja. Og nå er det friidrett, og det er alt mulig, egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... disse pensjonister, vi kan få med det vi vet på med.
0: Ja. Og jeg som ikke er pensjonist, men litt sånn halvveis sånn, jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Ja. Men sånn, når jeg er på jobb, så det var noe i helgen så var jeg på jobb. Og helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber eller med, at nå er klokka to. Nå er klokka to. Men brydde de seg om det da? Nei.
1: Tok ikke deg hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min og se hva jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må du ha med seg.
0: Ja, det er sant.
2: Mm.
0: Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, ja. Nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, det er veldig.
0: Ja. Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig er det, men det hjelper ikke på når du dør godt da, da.
0: Nei.
1: Det er seige mil, det.
2: Ja.
0: Ja, men jeg får jo opp litt blodpumpa når den blir engasjert. Det ja, tenker jeg da.
2: Det hjelper det
0: også. Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja. Ja.
0: Og så hvis han er litt engasjert i heien, ja, i stova, så får han litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, ja. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja.
0: Ja. For da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende det her nå, hvis det ikke ble noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Så det blir et lite avsporing nå inntil landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vomm og nettmage og bladmage?
0: Hm.
2: Ja, hva vi kaller det? Det kaller... Det burde han vite. Det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med...
0: Ja, det gjør seg nyttet flere ganger av samme mat. Ja, det
2: tygger flere ganger.
0: Ja.
1: Det
2: er gulpet opp igjen og drøv tygger på seg hele.
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, ja det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett eller?
0: Det er helt rett.
2: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen. Han
1: slafsa bare, han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er en utidige.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som hette Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han hadde jo en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdaget han det at det var en bærplukker nede i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkeren. Så da var ute av målet.
1: Og sist vi såg der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting.
2: Ja.
0: Nei. Så sa han kan. Da
2: skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke det på det?
0: Nei, jeg gir ikke med på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
2: Ja.
0: Og han lærte nå å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, vi så noe hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, ja, men det gikk jo utover begge to. Så
1: det sov godt i lagret, jeg tror.
0: Det gjorde de.
2: Det er tålmodighet du skal se.
0: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Den
0: klarer seg. Han hadde veldig sånn kort navn. Samme, han hadde et dyrenavn, faktisk.
2: Dyrenavn.
0: Ikke okse, men...
2: Ikke gris, i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dyr. På dialekt, da. Han kyr.
2: Han...
0: Det er en, ikke en okse, men en... Han ringte jo og snakket med denne kronprinsen Harald i den tid. Var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi, hva var han sa?
2: Stuttum.
0: Stuttum, ja.
2: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
2: Ja, Stuttum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
0: Et navn, ja.
2: Det er veldig mange år siden,
0: dette. Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørn Sand faktisk død.
2: Nei, det er ikke med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
2: Du blir for ung,
1: det er. Jeg blir det.
0: Ja, men den var god da du kom her, Jona. Nå, Laue.
2: Ja, men det var ikke verst.
0: Nei, det er gode greier. Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
2: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
2: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det
0: jo.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Har du mer på agendaen der?
0: Jeg har masse.
1: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
1: Vi må ha oss en serenade nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
1: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han... Svein vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal på først lov å framføre den.
1: Det, var veldig... det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå, og så... mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: Da er vi snart ferdig.
1: Nei. Da tar du altså og feler to, og så strikker jeg ihop. Og så strikker du vanlig den nummer tre. På den siste pinjen. Eller på den første pinjen. Sant? Så på pinjen nummer to, så strikker du en. Og så setter du ihop, eller slår du ihop to. Og så strikker du resten bort. Og dette gjør du tre ganger.
0: Jeg tror jeg egner meg bedre til å være testpersonell.
1: På listing?
0: Nei, på å teste disse helene.
1: Å ja. Ja, men i hvert fall når du kom bort, så snur du, og så vranger du tilbake.
0: Ja. Men er dette litt av på disse pinjene?
1: Ja, men du har fire pinjer.
0: Ja, men det er galt nok det.
1: Ja, men du kan ikke strikke leste med bare to. Da må du så i så fall sy ihop på midten.
0: Ja, men å brodere, det skal jeg få til. Så jeg får det ihop, det tror jeg skal gå fint.
1: Ok. Ja, men da blir
0: det... Da setter vi sånn en helt annen lys.
1: Da blir det en helt annen sak.
0: Det er jo ikke sant.
1: Ja. Men, hva var det vi hadde som inngangsspørsmål som ingen visste? Hva heter skianlegget på Utvikfjellet?
0: Bærmark ned.
1: Ja.
0: Bærmark utfor.
1: Eller bratt opp og enda være ned igjen. Men det ser ikke ut som noen visste ditt da. Det er ikke noen som har gått på ski der, kanskje?
0: Nei, i hvert fall ikke jeg.
1: Ikke våre lyrer går ikke på ski. Våre lyrer går ikke på ski.
0: Sier du det?
1: Ja, det virker sånn. Men det gjør ikke programlederen heller, så det går fint.
0: Vi er i samme båten akkurat der.
1: Ja.
0: Jeg tror det er det sikreste vi kan ha, det er en båt der nå.
1: På ski? En skibåt?
0: Skibåt.
1: Ja. Du har hørt om han som skulle til skibåten til, som emissær.
0: Ja.
1: Ja. Hva sang var det fra?
0: Det var DD som hadde en...
1: Ja. Og den heter?
0: Kort navn, kanskje?
1: Ja. Mm. Veldig.
0: To bokstaver.
1: En bokstav og et tal.
0: Ja.
1: Ja. Riktig. Går du videre?
0: Ja.
1: Ja. Da vil jeg spørre deg. Hva var det han Øysteins hunde kjære?
0: Han kjære?
1: Eller hva var det han sång om en som kjære?
0: Kjempehund?
1: Han hadde løse blommer og det er ikke bra.
0: Nei, det kan ikke være bra.
1: Nei.
0: Nei, hva han kjære for noe da?
1: Han kjære gammel amme.
0: Ja, men det gjerne jeg også.
1: Ja, men da har du løse blommer?
0: Nei.
1: Nei. Da kan ikke det være bra.
0: Nei.
1: Nei. Har du terninga i frontruta da?
0: Nei. Revehale, har hatt. Det var mot det før, sier jeg.
1: Det var jo det.
0: Ja, hva signal du fikk inn da? Revenytt?
1: Revestreker.
0: Revestreker?
1: Ja.
0: Revenytt?
1: Ja, revnen ligger ille.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det var ikke noen flere som ville snakke med oss i kveld. Ser det ut så?
0: Vi får spille musikk da.
1: Skal vi spille musikk mens vi er klar til trekningen.
0: Trekkekompaniet kommer vel inn døra snart.
1: Ja. Da tar vi fru Soterne, du Svein.
0: Og skal vi over til Danmark?
1: Da reiser vi til Danmark.
0: Oi, oi.
1: Og tar han Kim Larsen med fru Soterne.
0: Nå snakker vi, vet
1: du. Nå snakker vi. Så ja. Vi spiller den, og så gjør vi klart til trekking.

0: gyllene brå. Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det er litt lang, synes jeg.
1: Jeg skal, ta med
0: hjem. Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg er i dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Underdyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show. Ja. Tonight It Shows.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets... store sensasjon kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs, kommer denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra det.
1: Hørt dette før du? Nei.
0: Nei,
1: nesten ikke helt. Fin sang.

0: Ja, jeg bestiller lyst til Guyana i dag.
1: Ja, men sommeren ikke over, folkens. Hæ? Sommeren ikke over.
0: Hæ?
1: Sommeren ikke.
0: Ja, da.
1: Begynner å vinke på sommeren, og jeg hører midnattssolen på vei nordover.
0: Det skulle på vei sørover, tenker jeg, kanskje.
1: Nei, gjør den det?
0: Nei.
1: Ja, til Sydpolen eventuelt.
0: Ja.
1: Ja, mens vi i sementhjørnet, så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
0: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo. Ikke portland, dalen portland.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, dalen portland. Ja. Det var jo en bok.
0: Ja, med et sementverk.
1: Det var det.
0: Ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: Blant annet.
0: Dette altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
1: Mulen.
0: Mulen Portland Combo heter det.
1: Ja.
0: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det kan jo ofte være et problem,
0: det. Det kan være like vanskelig, det.
1: Oi, jøsses, ja.
0: Det ikke noen affære, men nei. Andre går med.
1: Mm.
0: Sånn de, ja. Skal vi høre på den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: det er helt sikkert, ja.
1: Ja da, det ganske sikkert. Det var mulig en Portland-kombo fra plata Blå stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå trommestikke.
1: Det.
0: Den har bildet ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det et av den av de som spiller dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Er trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men ikke da. Vi har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene fest, da vil jeg si.
1: Sånn da. Du jo en stor gutt nå, så
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Plock and Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White Shade of Pale og... Men jeg tok altså med en filmlåt
0: Jaha.
1: Som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for
0: Gary Brooker,
1: Keith Reed. Reed.
0: Ja.
1: Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg.
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage videreverdig mat, da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse videreverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: filmen... Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66, med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var en av de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte noen plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider, men det her kjøpte jeg av en lang grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, tror du?
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av, at vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal, ja.
1: Ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane.
0: Mm-hmm.
1: Han ser jo nå stadig blir dratt frem, for nå har det visst vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du
1: ganger. Ja, nei, kan vi godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for det ære for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å være tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, knapt.
1: Men.
0: Men. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja, nei, det var mindre enn hin.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var hen og drent, så var det en land som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, hva det akkurat?
0: Og dette ble da til...
1: Har du ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadot-elefanter og Aha. alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Lindvedt et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret tar jeg da på mine spinkle, skakte skuldre, og spiller Anne Lindvedt også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Lindvedt, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Ja, ikke helt 9 minutter, men kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Mainz hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i grav av, på grunn av akkurat det, så
1: jeg tror ikke han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: Knipse og tar det der helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra... En meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja.
1: Ja.
0: Å, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyder. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene
1: for. Ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelig Myra er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja. Et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for 10-12 år siden, at merkelig Myra, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Myra sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Myra trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp. Skynd deg hjem til deg selv, kjære Myra, det er kveld, det er tid å komme dit hvor du bor. Hun tar flaskene med, og dermed rusler hun av sted, Gud vet hvor.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av tekst da.
0: Ja, hørte
1: du det? Men jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør surt. Ikke det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det ikke fælt små... Fælt og ikke småsurt. Ja, vi takker så mye.
1: Det går så bra.
0: Jo, det gjør det helt sikkert.
1: Ja.

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er vi begynt å ta med høslene her, Bjørn Dorit. Nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, så jeg helt bare sprenger ut av studio. Men det går jo greit, det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra...
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: Nei,
0: sa?
1: Nei, det er ikke Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet jo, så dette er selv klart.
1: Kodal, det er omtrent som du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles i land med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk alt vår der, og var ikke det å reparere camping om det som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha. Så,
1: ja, vi fiksa det.
0: Det gikk rett, altså?
1: Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den kanten om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fiksa vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har jeg.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden da, men alle tiders jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er et Sicken Hero.

0: Ja, dette måtte sikkert være litt i gamle dager, for noen av hausfestene på lokalet, de er nesten ikke å oppdrive lenger.
1: Nei, kan du se.
0: Er ikke du enig i det?
1: Ja, det er jeg.
0: Er det du, Haldis?
1: Ja, tusen takk for skiltet jeg fikk. Det er helt nydelig.
0: Ja, da ser du. Det ble bringa, ja.
1: Ja, det ble bringa på døra.
0: Men da var ikke du, i form, Haldis?
1: Nei, jeg var ikke det. Og så vidt kom du til sendelsen.
0: Må du det, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke derfor jeg var der så tidlig, for det var jo ikke middag.
1: Ja, men jeg tror det lå i 4 dager, 3, søndag, mandag, tirsdag og halv onsdag.
0: Har du sett det opp nå, da?
1: Nei, jeg har ikke sett det opp.
0: Nei.
1: Jeg kommer så langt, skal velge en fin plass der det er. Ja, øst meg si fisk, må jeg si at det var Mercedes, det du spurte.
0: Ja, det er helt riktig. Har de hatt noen gang det i familien?
1: Nei, du må spørre mange. Har vi hatt Mercedes? Ja, sier
0: han. Å ja, da fikk han skjerne. De har skjerne i øynene. Da de hadde det. Og så er det skjerne på panseret, vet du.
1: Ja, han satt der og hadde Mercedes, sier
0: han. Ja, sånn er han, ja.
1: Ja. Men det er familie, da.
0: Ja. Ja, da tok du meg, altså.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Du, hva du syns om dette her som lover å lyge nå for tida?
1: Jeg liker ikke deg.
0: Jeg kunne ha lovt ut sværepremie i kveld, jeg sa da jeg begynte, men...
1: Ja, jeg hører det.
0: Men vi har en sværepremie for deg som kan gå på blusen inn på Sandan i morgen. Det er verdt 600 kroner.
1: Beklager, for jeg skal på hotell og danse fra klokka 10 til under 6, og da har jeg ikke gått av mer.
0: 10 til 6?
1: Ja.
0: Om ja, morgenen igjen?
1: Ja, klokka 10 om morgenen til klokka 6 om middagen.
0: Hva er det slags dans nå du forteller her?
1: Det er seniordans, Sykjulven som har invitert glepparene på dans. Og jeg er glepper.
0: Er du glepper?
1: Ja, jeg danser i gloppen.
0: Du gjør det, ja. Men hva er det, 8 timer, da må det være middag og mat og styr inn i miljøet da?
1: Ja, vi skal ta en pause midt på dagen, vi som er inviterte da, men det der er danserne mora før som har en sånn felles samling for møringene, og så har vi blitt invitert. Vi hadde en sånn felles øving denne veka her som var i Balestrand for Sogn og Fjordane.
0: Er det tango og sånn det går på da?
1: Nei, der går jeg på tango, vals, reilender, spring. Jeg kan ikke kan i dans. Leindans og...
0: Ja, han otter meg også, da?
1: Nei.
0: Er det ikke vanskelig å finne kavalere? Danser det dame, dame?
1: Vi er rød og blå.
0: Åja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Men er det en på Sandane der, da? Hva er det han skal være, da?
1: Nei, i morgen er det på Eid.
0: Og på Eid i Valhall?
1: I på hotellet.
0: På hotellet, ja.
1: Ja, der skal de samles i morgen, så er vi invitert med, og Måløy også er vel med.
0: Det var en måte på hvor er det levende musikk, eller?
1: Nei. Det bruker ikke jeg være. Det er ikke før på kvelden, i hvert fall.
0: I kvelden, når det er slutt klokka 6, det er ikke kveld klokka 6,
1: men ikke. Ja, men da går vi hjemme, at da er jeg utsletet, altså. Vi ikke bor på hotellet, hadde jeg bodd på hotellet, så hadde jeg stått opp og bor med all hele veien.
0: Og så er det gongsperret da, henne da igjen?
1: Nei.
0: Sjuk i alle muskler. Det er
1: 2 timer hver eneste veke.
0: Åja.
1: Ja, kjøring på søndagene. Begynner 16:45, danser til klokka 17:45. Og så kjører jeg
0: hjem. Må du helt inn på Sandane for å finne en danseklubb, altså en sånn danse?
1: Nei, jeg kan reise til Måløy.
0: Åja, men ikke noe i vår kommune?
1: Nei, det ble nedlagt, for det var jo ikke... Unnskyld, jeg er litt sånn... Travel i prata. Vi hadde det jo en stund, men etter pandemien så var vi 3-6 stykker, og vi hadde ikke nok til å sette styret, og da var det bare å legge ned.
0: Ja. Du, hvor mange pleier de være på det der nå? De møtes både summeringer og glopper og...
1: Oh, nei, det er veldig vanskelig. Sist i fjor når vi var på Alexandra, da var vi vel 120. Året før var vi 150, så i fjor var vi litt lite.
0: Jeg tror faktisk i fjor var vi, spillmannslaget vi inn og spilte.
1: Ja.
0: Ja, stemmer ikke det?
1: Ja, da. Ja, det var det.
0: Ja. Ja, det er levende musikk. Ja, ja, ikke alle var jo
1: ja,
0: helt i livet.
1: På kvelden så har vi levende musikk etter åtte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har du kjekt ut, er du?
1: Det er kjekt.
0: Ja.
1: Veldig kjekt.
0: Nå kommer det også ikke så kjekt.
1: Uffa, nå, jeg har noter i bakhånd.
0: Og svar på spørsmål. Nest største byen i Spania. Madrid er den største da.
1: Ja. Er det Palma da?
0: Vet ikke om dere.
1: Jeg kan ikke så mange byer i Spania.
0: La vi høre, da ramse opp det du kan.
1: Nei.
0: Du kunne Palma, men det var ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis du får første bokstaven, så setter han med en gang det. Det er baskerne som bor der.
1: Og det er lenger oppe, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bar.
1: Marseille, det er ikke der.
0: Nei, det begynner på B.
1: Ja, B.
0: Ja, B for Birger.
1: Oppe i Baskerland, altså.
0: Bar.
1: Barcelona.
0: Ja, jeg vet ikke om det ligger der, men det er for Barcelona. Jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der heller.
0: Men du svarte jo rett, så da er jeg veldig fornøyd med deg.
1: Ja, det var en god hjelp.
0: Hvis du for eksempel skal være på Kapp Farvel, er du da på en heite plass, tror du, eller på en kalde plass? Hva for et land er du?
1: Kapp Farvel er helt ned i Sydamerika, ikke det da? Eller det Sydafrika?
0: Jeg tror det er kalde eller så så. Og så er det et stort land, så han er en borte i Amerika like godt.
1: Ja, det er han der Trumpen, det.
0: Og det han vil ha, det er?
1: Fred. Nei, han vil jo ha Grønland for søren.
0: Ja, det er jo Grønland ditt da. Han vil ha fred, ja. Vet du hva det gikk i kveld? Nei.
1: Nei, jeg kan ikke. Jeg sitter her på radioen. NRK, så fjorde han med denne forslag. Nå fjorde han radio, så klokka var 8:30.
0: Ja, det var flott kontrimusikk. Hører du det?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Sognetausa vår.
1: Ja.
0: Ja. Men da får du ha det kjekt i morgen med det du skal til med på å danse i 8 stive timer med litt eting inn i miljøet.
1: Ja.
0: Håper du kommer på blått lag.
1: Jeg er alltid på blått lag. Jeg er blå.
0: Er du blå, ja? Er du det, ja?
1: Ja, ja, ja. Alltid blå. Eller jeg kan være rød, for at jeg er dansleder, og da må jeg ta begge.
0: Er det på tæna, det?
1: Nei, det er sjal rundt halsen. Fin mørk rundt halsen.
0: Det er greit. Ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var Haldi Sømborstad i Kjølstadene, så var det nummer 2, så ringde inn til oss her i kveld. Nå har jeg blitt kjekt. Vi har det her i Nordfjønne Radio, og... Nå er det en artist vi skal frem til igjen. Telefonnummer du skal ringe på er 578-60-660. Jeg er overbevist om at han holder seg å vite dette her også. Hvem er det som synger her?

0: Ja, den jeg husker det fleste fra Ønskekonserten. Jeg skal si han som sång den der, han var bare liten tasse da. Han heter Magne Ove Larsen. Magne Ove Larsen. Hvem har vi med oss?
1: Anne Fredly.
0: Anne?
1: Fredly.
0: Ja, er du en ny dame, Anne?
1: Ja, jeg er første gang jeg ringer inn.
0: Fredly?
1: Ja.
0: I eller Y?
1: Y.
0: Y, ja, vet du. Øyen, han hører så dårlig, han. Hva du ringer fra?
1: Ja, men gamle Per Kardolle, vet du.
0: Hva du... Nei, men jeg er ikke gammel. Hva du ringer fra?
1: Gloppen.
0: Fra Gloppen, ja. Har du ventet i alle år for å få ringe inn her, liksom?
1: Nei, det er noe annet gubler min som har noe presset på. Nå må ringe inn,
0: Ja, hva han heter, da?
1: Elmer.
0: Ja, da ser du. Det gjør du helt riktig. Det er kjekt å prate med nye folk. Du må høre på henne litt oftere. Hva har du kalt den? Gubbeluren?
1: Ja, det vet jeg ikke. Gubbeluren, ja.
0: Ja. Det går an å si det. Og vi skulle frem til...
1: Jaguar.
0: Det har ikke de hatt.
1: Nei, jeg har hatt Mercedes, og det verste. Nå har jeg en Pajero, 3,2 liter... 7-seter og 4-strekker og øre med hei.
0: Og du styrer ikke, har du sånn fossile bil og fy og fy?
1: det er drømmebilen.
0: Ja.
1: Endelig fikk jeg drømmebilen, vet du, 30 år nå fikk jeg den.
0: Nettopp nå?
1: Nei, jeg kjøpte den 20. mars i 2023.
0: Helt nye?
1: Nei, 8-modellen, men det går seg kløkk.
0: Ja, jeg skal vel gå så en bil, vel? Ikke se klokke?
1: Ja. Bil går så klokke går så en bil.
0: Du, er du gløpper?
1: Jeg er ekte innbarka gløpper.
0: Det her var det at du hadde den her slengen på... Øen, ja.
1: Ja.
0: Er du satt i Fredly, da?
1: Ja.
0: Hva er det ligger han, da? Fredly?
1: Nei, det er noe vel, gudene vet, men jeg heter egentlig Anne Johanne Fleide Fredly.
0: Men
1: jeg gikk ikke å si hele navnet for at det da krøller og punker seg i alle retninger.
0: Du har ikke vært ferdig, skal du si.
1: Nei, men, da har jeg heldt på resten av livet.
0: Men du kan tenke deg på blues, altså.
1: Jeg har vært på blues og gonga, men...
0: er ikke det sjangeren din, liksom?
1: Nei, jeg var på techno-rock.
0: Er det jo det, ja?
1: Ja.
0: Techno?
1: Ja, og det er så flott musikk. Du må begynne å høre på det da, vet du.
0: Ja, men du sa jeg var gammel, og nå ble det plutselig det.
1: Jeg har ikke sagt du var gammel. Ja. Det er bare du som skulder på meg.
0: Ja. Hva er symbolet for tinn, du?
1: For hva?
0: Tinn.
1: Tinn?
0: Ja.
1: Ja, altså nå må du hjelpe meg litt. Jeg er første gang siden jeg ringer.
0: Ja. Jeg skal hjelpe deg litt. S. Det er to bokstaver. S og C og T. Hvis du var i tid så.
1: Ja, nå har jeg glemt hele spørsmålet. Hva er det du sa egentlig?
0: Symbolet for tinn. S og C bokstav til seg før M-en.
1: S-M.
0: Nei, han er før den.
1: S-N.
0: N, ja, det... Kan du ta det fra, menneske?
1: Nei, jeg er glupe. Jeg er inne og tenker leppa.
0: Ja, det er klart det. Det var jo... Ja. Vi... Det er så... Det er stoffene Superman ikke tåler. En stein, en steintype. Vet du hva det er for en? Da mister han alle krefter.
1: Stoff...
0: En steinsort. Du vet en steinsort.
1: Ja.
0: Det kan ikke at... Da blir han mister alle krefter hvis den steinen kommer i nærheten. Han har i hvert fall ifølge filmene og sagaen da, så... Og det heter, begynner på K.
1: Kobber?
0: Krypton?
1: Krypton,
0: ja! Krypton, ja!
1: Jeg?
0: Der er du jo under nålauget, du, og det nålauget, det var jaggu stort, altså. To elefanter etter hverandre med en kamel på rygga.
1: Ja, ja. Glepper deg du på vei, du.
0: Ja, det er jo det. Men da får du lykke til med trekninga, da.
1: Ja, tusen takk for det, så får jeg god helg videre.
0: Så du, det her med inviterte til å ringe oftere. Du må slåss om telefonen med Elmar.
1: Ja, vær du sikker.
0: Ja, det kan du være helt sikker på. Ha det godt! God helg!
1: Ha det godt! God helg!
0: God helg, ja. Det var en ny dame, Anne Fredly. Og vi skal nå, han her, han hva skulle bli 86 år, jeg står 85 år nå, men han søvner stille inn i dag i Seirei. Hva heter han som sønger her? 5, 7, 8, 60, 660. Hva heter han? Glad person her som startet en masse musikkprogram i både radio og TV. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en nøtt, for dessverre ikke så mye spilt. Det var allsangens far nesten, dette der. Han dratt i ma gang masse allsanger. Det jeg husker med det, var det på 70-tallet, da startet han et program på radioen da, da det var NRK, det var bare en stasjon da, det var P1, og da var det altså noe som heter Ti i skuddet, til og med på bokmål. Så det var han der som leia det. Og han er faktisk død i dag, og derfor tenkte vi skulle ta med og hedre honom litt, og ta med en sang derifra. Og så samtidig så begynte jeg å spørre hva han heter, og kanskje om du husker den stemmen der. Og han hadde en del masse fjernsynsprogrammer som han lagde etter hvert. Nå ringer telefonen, og da skal ikke jeg marle mer om det. Bare fortelle deg at i kveld kan du vinne en billettverdi på 600 kroner på Bluesen. Blues på Sandane i morgen kveld på hotellet, på to høgde, både inne i kjelleren oppe. Åtte band skal spille i morgen. Der får med seg
1: Hallo?
0: litt. Ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Da er det
1: Ja.
0: altså. Skal vi utover?
1: Ja.
0: Det er hun.
1: Jeg knytter du. Det er hun Maria. Hun ringer i dag også.
0: Marie Tvendesæter. Ja.
1: Ja.
0: Skal vi sjå hvem det var vi skulle fram til?
1: Ja, Vidar den andre selv.
0: Var dette vanskelig?
1: Nei. Det var ikke det for meg.
0: Du visste det med en gang, kan vi si.
1: Ja, men jeg bare ventet på at andre skulle ringe. Hvis ikke, så ringer
0: Du har ikke lyst til å ringe, altså?
1: jeg. Jo, men jeg er bare sånn.
0: Du er
1: Jeg er
0: lite
1: bare
0: før deg,
1: sånn.
0: ja.
1: Har ikke oppdaget
0: Ja, det er sant, det.
1: det.
0: Ja, hva har du styrt på med i dag, da?
1: Nei, i dag har jeg ikke gjort så veldig mye fin vær. Nei, jeg går og sliter med følelser, så.
0: Og du òg,
1: Ja.
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er noen som ikke har forkjølt det. Du hadde vel bestemt meg òg, tenker
0: Ja, og vi skulle fram til Vidar den Arnesen, det visste du. Veit du hvorfor
1: Ja.
0: vi skal spørre deg om et bilmerke når du likevel er med? Hvorfor et land lager et bilmerke som heter Bentley?
1: Vennlig, hvorfor et land?
0: Ja.
1: Kan det være England eller noe? Ja, England.
0: Ja, eller Stor.
1: Storbritannia,
0: Ja,
1: da.
0: det heter vel det. Jeg vet ikke om det er laget i, det er sikkert laget i selve England, tror jeg. Det er ikke helt, det kan være Skottland og alle plasser også, vet du.
1: Ja.
0: Storbritannia, ja. Det stemmer. Det er et sånt kvalitetsbiler, Rolls-Royce og forskjellige sånne de lager, disse der engelskmennene, vet du.
1: Ja, det er så store, fine biler, vet du. Mye,
0: Ja. Det. Ja.
1: men vi har noen bra biler, vi òg.
0: De har ikke hatt Bentley.
1: Nei da. Men
0: Nei,
1: det er
0: det, hva
1: noe
0: de har
1: bra.
0: nå da?
1: Jeg tror det er bra med en jakke.
0: Hva de har nå da?
1: Ja, det var det. En jakke. Skoda.
0: Og en jakk.
1: Skoda.
0: Ja, det er Skoda, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, det er kjempefint. Veldig bra.
0: Du er nå ofte ute og reiser med fly, du.
1: Ja, og det blir ikke lenge før jeg skal stå og fyke igjen. Jeg har vært og skal stå og fyke igjen.
0: Hvor skal fyken da? I Flint?
1: Nei, nå da får vi til Gran Canaria.
0: Å, men da landa ikke det på Torp.
1: Nei.
0: Hva det
1: Det
0: ligger
1: gjør
0: hen?
1: ikke. Det er vel jeg vet det er i nærheten til meg, Emil, en plass på kafaren eller noe.
0: Hysj. Få meg til å sortere vekk her litt.
1: Jeg mente ikke å si det er Sandefjord.
0: Ja, Sandefjord, ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Når vi er nærmere med Emil, så er det ikke langt herfra.
0: Fikk
1: Ja.
0: du hjelp fra siden nå, eller kom du på sjøl?
1: Jeg hadde en som vifta med et papir.
0: Skriv opp, ja, bruker det språket der, ja.
1: Ja, nei, jeg hadde vel kanskje kjent på det sjøl når jeg visste det var i nærheten.
0: Ja. Nei, men da sier du også forkjølte, så skal ikke vi belaste stemma di for så kolossalt mye.
1: Nei, du må regne
0: Er
1: med
0: ikke det
1: det, at
0: greit?
1: jeg er blitt sånn løs. Takk for det.
0: Og så begynner vi gammel, jo.
1: Takk. Då är vi to.
0: Då är vi to, ja. Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: God helg.
1: Ja, god helg det också.
0: Ja. Ja, då var vi ut med på ett vändesätt där, ut med måla i distriktet. Och nästa vi ska kalla in på spelingssida då, det är alltså en som heter, melodien heter Meistervalsen. Och han som spelar nu, han heter Sigbjørn Bernefosa. Och det ska vi höra då nu. Jag har stilt en liten bilspörsmål här. Här ska du sätta ihop disse bokstavene. Hvis du har en stumagne, STUMAGN, stumagne, hva slags bil har du da? 5, 7, 8, 60, 1660, en svære stumagne.

0: Det var en som visste hvor en skulle bruke haringsfele, Sigbjørn Bernhoff Osa fra Voss, meistervalsen. Vi hører at dette var et meisterstykke, som de kalte det når en spilte skikkelig godt før i gamle dager. Vi hadde altså et spørsmål. Vi skulle snu litt på disse bokstavene, skulle komme fram til en bil laget bort i Nævela, USA, stemmer ikke det, Svein?
1: Ja.
0: Stu, S-T-U, M-A-G-S. N. Snu på de bokstavene, så får du Haretan, det var Dorf. Det var Ford, sa han.
1: Ja.
0: Ford. Stu Magne. 5-28-60-660 kan du ringe fort, og det gjelder altså en, noen effekter her fra Nordfjord Nær Radio, en paraply blant annet, og hvis du har lyst på blues, Fjæra Bluesklubb har stort arrangement dine hele her. Jeg har hatt hele veka, var det likte å ha i morgen og i kveld. I morgen har vi fått en gratisbillett vi skal gi vekk. Tenk hva han har dere så ringe inn her nå i kveld. Og nå har vi fått en på tråden, så vet at vi skal selvfølgelig ha oss en.
2: Og nå har vi fått en på tråden.
0: Ja, kan vi ha med oss?
3: Meg.
0: Det er meg, ja. Det er Lars.
3: Ja, Lars Bjørkedal.
0: Ja. Er du hjemme?
3: Ja.
0: Har du vært nede i postkassa?
3: Jep. Nei, kjæren jeg har vært der. Det var fint.
0: Ja.
3: Jeg likte det. Ja, jeg gjorde det.
0: Men du vann etter, det var første mann som vann krus, og det var første mann som vann en paraply.
3: Ja, kjempegreier.
0: Men du var ikke hjemme, så da. Jeg var på, ringde på både vel og lenge, men ingen Lars syntes seg i døråpne, ja.
3: Nei, altså kjæren, jeg var stadig gikk på tur, og jeg var inn på sykehuset på Kolsøy Habkurs.
0: Oi, ja, ja, da hadde du nok fri fra det. Og Mustang har ikke du hatt?
3: Nei, men jeg helt svåger, så jeg helver på med nummer 4, tror jeg.
0: Har han vært elektrisk nå? Det får deg, det jo, vet du.
3: Analf, elektrisk Mustang, 4-streven.
0: Ja, da kommer han over den summen, så Arbeiderpartiet liker så godt.
3: Ja, bevare meg, altså. Det gjorde han lett og elegant, men han var betydelig billigere når han kjøpte. Det er vel tre år siden han kjøpte nå.
0: Ja.
3: Kanskje. Tiden går så fort, jeg vet ikke å følge med, men. Men derimot, han er trøndersvågeren, han har vel hatt 3 Mustanger etter at han selgte Camaroen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jeg vet det, vi så ikke disse Mustangerne da vi vokste opp, den er et gammelt bilmerke.
3: Ja, det var siste gang jeg så Mustang, det var i 1968 bort i Kalifornien.
0: Du har sikkert sett.
3: Og vi var så imponert det.
0: Ja, du har sikkert sett Mustang i virkeligheten, heter nå det, for det er en villes borti der.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Mustang har jeg sett.
0: Fine hester.
3: Nydelig, alldeles nydelig.
0: Ja, går du og lurer på nye elbil nå da, så før vi kommer til nyttår?
3: Niks. Ikke skifter ikke bil så lenge gamle hikker som går.
0: Nei, det var noe så. Nei, men
3: alt for god til kvitter seg med.
0: Ja. Jeg synes det er rart at det som styrer landet venter så lenge før jeg begynner å sette opp priserne på elbiler. Nå, jeg har gitt på slakterne jeg melker kyrer, det har jeg hatt nå i mange år, og ja. Nemlig de som kjører bil.
3: Ja, det skal være rart å se hvor det går nå da, altså, for det. Jeg kommer til å returere regjeringen, jeg kommer til å få et alvorlig mistillits. Slag.
0: Jeg blir bare ordnet før det kommer så langt, tenker jeg.
3: Ja, tror du det?
0: Ja.
3: For det er nå er det alvorlig mye misrøye rundt omkring, når det er egne, vet du, beskyldet for lygn.
0: Ja, Vedum var ikke god i hvert fall.
3: Nei, men det var noe samme han der ordfører inne i Vik.
0: Ja, ja.
3: Døtter ringde til henne og sa, pappa, du har lovgjort meg.
0: Ja, da var ikke hun ordentlig.
3: Nei, det var jo slett ikke nådig.
0: Nei, det har bare en ting å gjøre, legge seg på det flate og litt litt under og flate.
3: Det går ikke an å, så flate, det går ikke an å legge seg, altså. Det er jo direkte kriminalitet, altså. Å lyge på en måte, de visste det. Altså, de hadde jo bestemt seg lenge før. Det samme med Stadskipstunnel. De hadde bestemt seg for lenge siden at ja, den skal ikke bygges. Ja, det hadde jeg aldri hatt intensjon om.
0: Ja, det har vi jo vel egentlig vetet i mange år.
3: Ja, vi har egentlig det.
0: Ja.
3: Det er jo det.
0: Ja, utsetting, ja, det tyder bare på en ting.
3: Ja, da vil ikke det.
0: Ja. Men nå, Lars, hva skal vi være nå? Spør om spørsmål.
3: Ja, på høyre.
0: Ja, på høyre, ja, du skal svare, du skal ikke høyre.
3: Ja, jeg må nå høre deg først før jeg kan svare.
0: Det er du jammet sånn 30. Skal vi se, du, hvis jeg spør deg som så. Hva slags fremgangsmiddel har et navn som betyr spiral og vinge?
3: Det må nå være helikopter.
0: Helt rett. Det må være, ja.
3: Ja, jeg klarer ikke å forbinde det med noe annet.
0: Ja. Hva er en genuafokk og en spinnaker?
3: Segel.
0: Ja, helt rett.
3: Genuafokke heter det.
0: Å oh, ja.
3: Eller geniafokke.
0: Jeg tror du er nødt til å komme og være med her og lese spørsmålet til meg, Lars.
3: Ja, det kunne jeg noe godt ha gjort. Hadde jeg visst det litt tidligere, så.
0: Ja, men da kunne ikke du ha ringt inn, vet du.
3: Nei, jeg kunne ikke det. Det er sant.
0: Men da er du i ånd også. Men,
3: ja. Jeg er ikke med på denne der billetten.
0: Nei, jeg vet det, du. Ja. Det er helt i orden.
3: Ja.
0: Da så du på lista til en paraply igjen, da, men det, ja, ja.
3: Ja, ja, men paraply, det er ikke for åkte, men det er flere, sikkert flere som jeg bare ikke brukt for.
0: Har du brukt den?
3: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja. Så du håper på regn du nå, da, så du får gå rundt om?
3: Ja, jeg håper på, altså, jeg var såpass dynket forrige fredag at det, for da regnet det godt nok, og da var jeg i begravelse på stad. Så det.
0: Har du prøvd termokoppen da?
3: Nei, den, jeg har bare pakket den ut og sett på den og sånn, men jeg har ikke brukt den.
0: Han er innvia, vet du.
3: Ja, han må jo innvias, men det fylde med en lapp ned i der, og det sto at han måtte vaskes og styre vesen for at den tog ned i bruk, ja. Og så langt det ikke kom.
0: Nei. Ja. Nei, men det ordner han Asbjørk.
3: Ja, det er greit å ordne det selv også. Til og med det bestod det at det, han var ikke oppvaskmaskinsikker, så han vasket for ham.
0: Ja, det er navnet utenpå, vet du, så færvek, hvis du er for harde.
3: Ja, det er jo.
0: Ja. Ja. Nei, det var gravert inn i der, tenkte jeg, det var. Tror jeg nesten.
3: Ja, jeg tror ikke rop for høyt.
0: Nei, du skal ikke begynne å rope på etteren. Men takk for praten, Lars. God helg.
3: Lige måte.
0: Det var Lars Bjørkedal direkte på uten Storheim og ringde inn her til oss. Og nå er det spørsmål om hvem det er som synger igjen. Og han her er kjende. Han er egentlig forlet oss, for det lår seg jo. Det var sånn country-sanger, skikkelig på syng på norsk og tur. Og nå skal vi skåle litt. 5, 7, 8, 60, 660. Skål! Hvem er det som synger her?

0: Ja, det var skål for dette landet. Men enten så har ikke folk hørt denne artisten der på stund og ikke husker hvem svarte dette kan være. Vi har hørt sånn på, det var vel bergensk, tenkte jeg, dialekt. Og sånn jeg driver og spiller nå, forstår jeg, sånn så. Men han dør altså i 2005 allerede, så det 20 år siden. Tida går veldig fort. Jeg vet ikke hvor gammel han var da. Han var vel 50 år en plass, sikkert. 51 år var han da. Så var han 50 år. Så han har altså vært yngre eller meg og deg, så en har han levt nå. Ja. Sånn er det. Men hvem det var? 5-28-60. Ikke der ringer telefonen inn. Folk må ha ekstra betenkningstid. Da kommer det på det. Jeg skulle til å si og hjelpe deg litt, vet du. Jeg vet du, men... Så slapp jeg det. Jeg kan sikkert ikke ha lyst på blues, fjordblues da.
1: Nei, egentlig ikke, men jeg kunne nå svare til advokat hos Sanden.
0: Ja, Gert, sør, men du kan jo gi vekk da, Gert.
1: Ja, ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: Det er greit det. Ja. Men jeg hadde glemt han der, Kato Sanden.
0: Hadde du glemt det?
1: Ja, men jeg måtte til å google.
0: Nå har jeg saket tiden...
1: Nei, det var hjelpt ikke.
0: Hvorfor måtte du google da? På,
1: nei, for at jeg...
0: På melodien du googlet da?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Og da kom det opp med en gang når du skrev skål.
1: Skål for dette landet.
0: Ja.
1: Da kom Kato Sanden.
0: Ja. Det er en fin, ja. Fin melodi dette der.
1: Ja da, visst er det det.
0: Han men, var en av disse som sang på norsk hele tiden.
1: Åja, ja.
0: Bondi for Hamla Grø og forskjellig sånn, vet du. Hadde ikke vært kjent, det var ikke langt aldri den.
1: Ja, det var nok sånt.
0: Det var Teddy Nilsen det, ja. Nå er øyen, han er
1: veldig det var Teddy. Det.
0: Nå er klokka begynner vi 11 snart, og da...
1: Ja, det er noe bra du, han har Svein med deg.
0: Bare han har Svein ut her, altså. Heldig meg i øyen.
1: Ja. Ja, det kan hende lurt.
0: Det kan ikke hende styrt på meg, da.
1: Nei, i dag har jeg styrt på meg litt av hvert. Faktisk.
0: Og det innbefattet?
1: Jeg lagde kronkake før middag, og så gikk jeg tur, og så rydde jeg et bedd.
0: Ja, en seng altså?
1: Hva? Ja, en blomsterseng, noe som var så rusje.
0: Ja.
1: Ja, men da fann jeg ut at du hadde gjort nok. Så sette jeg meg til å spøte i staden.
0: Det til å spøte i staden, ja.
1: Ja.
0: Men det var en bra dag, det. Gikk tur, går du langt da, eller?
1: Ja, vi gikk inn... Da så den der haugene, Karl Nils Haugen.
0: Du har liksom så fast rute så du går, eller?
1: Nei, ikke noe fast rute, men... Går noe sånn. Vi var noe tre stykker som gikk i lag, så da er det litt kjekkere.
0: Går du så fort at du ikke klarer å prate, eller er det viktigast
1: nei,
0: litt sosiale?
1: Nei, jeg går så sent at jeg prater, det er det sosiale som er viktig.
0: Ja, det er sant det.
1: Er det. Ja.
0: Og da var dagens tema?
1: Nei, det var faktisk litt av hvert.
0: Det var litt av hvert, og det pleier å være
1: noe. Så det er ikke gjentakende.
0: Det var ikke hva du hadde baka, hvor mye du har hatt ditt og datt opp i kromkaken, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Er det jula du begynner på, da? Nei.
1: Nei, da lager jeg kromkake. Jeg har en som liker så godt kromkake, altså. Når det er tomme boks, så lager jeg nytt.
0: Åja, men det er jo fint, det.
1: Ja.
0: Men hvis du vinner denne billetten, hvem kan du gjerne vekk til, da, tror du?
1: Nei, det er det jeg ikke vet.
0: Nei, du må...
1: Jeg rekner med det at han sonen min, at han er der likevel, så...
0: Ja, men jeg hjelper til, ja.
1: Ja, det vet jeg vet ikke, men du kan tenke meg at han er der i alle fall.
0: Nei, men du, nei. Uansett så har vi nå pratet, og du skal få noen spørsmål her, og... Så,
1: ja.
0: Så vi er inne på det vanlige straltelte på seg. Det er grunn kvelden jeg ser Nelling, men han har vært inne før i kveld, du hører vel inne av hotellet?
1: Ja, ja, jeg hører nå.
0: Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Fra de gamle fylka, Hordaland og Sogn og Fjordane?
1: NRK Vestland. Og så har vi noen...
0: Nei, hva sendingen heter?
1: Det heter ikke NRK... Nei, hva heter det? Det har jeg da noe hver dag. Men,
0: ja, velmøtt, velkomne til
1: NRK Vestland. Er ikke det
0: der
1: da?
0: Nei, det, han heter noen jeg sender, ja du.
1: Ja vel.
0: Ja, har du ikke tenkt på det?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Velmøtt i Vestland
1: i dag.
0: Vestlands.
1: Ja, tenker du nå på fjernsyn?
0: Ja.
1: Jeg tenkte radio.
0: Nei, det...
1: Ja, da er det noe Vestlandsrevyen.
0: Ja, selvfølgelig. Det,
1: ja, men jeg tenkte radio.
0: Ja, ja. Det er enda bare, det slipper noe til her i Sogn og Fjordane av og til, og litt grann her, jeg.
1: Ja, det slipper noe bra til.
0: I dag var vikordfører som var forarget, hører jeg.
1: Ja, men det er ikke det slagrart.
0: Nei.
1: Vet du hva? Det er skammelig. Det er ikke noe jeg. Sånn som det er oppfører seg.
0: Hva for en dok... Nå er det sånn spørsmål det jeg ser på TV-skjermen.
1: Jaha.
0: Hun her er vel for Sogn og... skal vi se om jeg ser spørsmål nummer først. Det var 64, ja. Ja, der, ja. Skal vi se, da må jeg spørre som... Ragnhild Seltun Fjørtoft. Har i mange år en populær hallodame på NRK. Hvor på Vestlandet kommer hun ifra?
1: Ja, hun kommer innen Sogn.
0: Og nærmere bestemt?
1: Var det Aurland? Nei.
0: Nei. Sogndal? Det er på hans side av fjellet. Etter du kommer gjennom tunnelen, da, så du...
1: Ja, ja, dette burde jeg vite.
0: Ja. Skal vi se om jeg kan hjelpe? Det er en marknad hvert år der.
1: Å ja, Lærdal.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hun gikk jo på ferda her.
0: Hun gjorde det, ja.
1: Ja, da bodde hun her inne på Austreime, så henne så vi mye.
0: Å ja, kjekke dame ja. Det.
1: Ja, de var veldig flinke, hun.
0: Og flinke, hun. Det blir gamle disse til slutt.
1: Hva?
0: Det blir eldre de jo til slutt, og...
1: Ja, da de blir noe det. Vi blir noe det, alle.
0: Å nei.
1: Å nei, nei. Nei, som vi skal leve evig.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg, Gerd.
1: Takk det samme.
0: Takk for praten.
1: Ha det bra.
0: Yep.
1: Ja,
0: ha det. Det var Gerd Sørbø. Skål for dette landet, hører vi. Og nå skal vi høre, jeg tror nesten det er et frieri det vi skal høre, en som heter Anna og Johan, og den Vidar Sandbæk skal synge til oss, nå etter jeg har sagt denne her lille bilrebusen. Nå skal vi frem til et bilmerke, så ja, dette er ikke det mange som har, så jeg har sett her i Nordfjord i alle fall. Altså, L-O- Denne bilen har to navn på en måte. Navnet er oppdelt i to. Men jeg har blandet bokstavene i hytt og pine for å si det sånn. L-O-S-R-L Losrl Yr Soe. Det er C-O-E. L-O-S-R-L. Ja, og så blir det kommer etternavnet da med Yrcoe. Telefonnummer 528-60-660, og vi skal selvfølgelig til England når det er for å finne den svære bilen der. Og da skal vi høre på det musikken som jeg sa, Vidar Sandbæk, Anna og Johan.

0: Ja, nå har jeg fått på det rene det at hun der er født i 1946, da han altså 79 år nå. Det var ikke noe sånn geninja, ikke sant, du bor den?
1: Ja, stemmer nok
0: det. Jeg bor dyriva med, og jeg har fått det på øyre at det var du, og du visste at det var hun.
1: Titte i spadbål.
0: Ja, hun liker du godt, den kjekk.
1: Ja, førre tida.
0: Ja, ja. Hun kom vel kom fra Tromsø, var jeg fra, eller noe sånt? Ja?
1: Ja, det kan jo stemme det.
0: Du husker hvem hun kom la med? Han svensken, vet du.
1: Ja, han... men han... hun var...
0: Ja, han var sanger han også, vet du.
1: Ja, hun var gift med han...
0: Ja.
1: Benny... Ja.
0: Ja, Benny, ja. Benny Borg.
1: Yes.
0: Ja, hva Borg det styr på med, da?
1: Nei, det er sånn litt av og til, vet du, og ute og styre på og greier, vet du. En pensjonist, så er det... Du vet hvor det er.
0: Ja, ja, pensjonist. Det er jeg vel... Jeg fær rundt om alle plasser.
1: Ja, jeg har forstått det, vet du. Ja, ja.
0: Men går fint, det. Fint å bli pensjonist da nå, du.
1: Ja, da. Jeg driver litt, men det er litt og datt, og litt og litt veteranbiler og sånn. Ja,
0: så. Veteranbiler, ja. Hva er det slags du har da?
1: Nei, det er veldig sjelden bil jeg har da. En Mercedes fra, ja, han er 45 år nå.
0: En ja, 1980-modell altså.
1: Jep, ja.
0: Ja.
1: Og den er veldig spesiell, det er på grunn av at jeg har tatt inn fra Schweiz, og jeg har stelt den veldig godt, og kjøres kun på tørr vei. Ja da, så det er litt artig.

0: Ja, hele livet sang mannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror jeg. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, der sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Så har noen, tror jeg, her en plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk til henne.
0: Ja, du har musikk, Anna. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite ettersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ut på tunet og solet deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Ja, jeg var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort?
1: Fornuftig, ikke for noe.
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må en nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, han er ferdig. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er ikke noe gammel i kjøring, du.
1: Ja, men jeg har så mye penger. Jeg har fullt trygg, så det er...
0: Ja. Nei, men da er det jo nesten...
1: Jeg kan velge selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie igjen da, Robert.
1: Nei, ikke nå. Jeg er ferie og ferie.
0: Hva du kaller det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo også sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har penger. Penger har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se.
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukker?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom?
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja, og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Åja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det? Hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva Så jeg gikk med skrykket.
0: Ja. Nå var du inne på det nå.
1: Ja.
0: Sarepta skrykket. Og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja. Må ikke du glemme det da. Nå skal vi se. Da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå. Har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt.
0: Du skal stemme på måndag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
1: Oi,
0: vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser og helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far? Står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert, han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders... Nei, Anders...
1: Du har sett jo om Gro i stedet på fjernsyn her.
0: Anders var han døypte, og Lange var han, ja.
1: Og så tenkte du jo om Gro har han brukt land på fjernsyn i stedet.
0: Nei, han gro hundre enn Brundtland. Hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsynet da.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Helmet til fredagskveld.
1: Hæ?
0: Nå var det en kan som kom inn her og ville protestere.
1: Han er ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kan annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du lete ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne, eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er røde. Ja. Den røde rubin, det har du da hørt om, har ikke du?
1: Rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til den Berit Røysen. Og så går
1: ja,
0: du...
1: Ja, ja.
0: Får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Det var god helg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du ja. Fått. Ja. Stemmer ja. Det. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underholdes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Hva skal vi spille her? Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke du dette der? Det er da for svakt. Det er så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i deres oppbølet. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de ja, de var veldig, veldig populære i en 80, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så ble det Har de hatt noe sånn reunion? Det har de, men det har ikke blitt noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse ennå. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svakt hvis ikke noen klarer det, iallfall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handlenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte, fine kopp med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, som det heter. Nå har vi fått folk på tråden, iallfall. Men bare slipp dem gjennom. De får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen, da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er Marie, men
0: Ja, kunne ikke du dette?
1: jeg Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det, det var Beatles, men ikke nå.
0: Å nei, nei, nei, nei.
1: Kan du fortelle meg hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pusekatt, dette der tuller du?
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har nå det, men jeg forbandt ikke det i
0: Den
1: hele tatt. Jeg tenkte ikke på det.
0: norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa òg som kalles The Pussycats, eller, men de var seinere.
1: Ja vel,
0: Så
1: ja
0: dette da
1: vel.
0: var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det siden?
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midten på 70-tallet at du skulle få dem med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: Det var ikke bare
1: jo.
0: barnetimen for de minste du hørte på da.
1: Nei,
0: Nei.
1: jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så
1: Ja, nå det,
0: dette
1: altså,
0: burde sitte,
1: men
0: syns jeg.
1: kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre, da. Så
0: Ja,
1: jeg ikke har fått noe med det.
0: hva var det du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Det var så
1: Nei,
0: forskjellig.
1: altså, jeg får bare si det til dette rare.
0: Men dette var helt ukjent.
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: Det er
0: ja.
1: sikkert så mange år at jeg har glemt det. Jeg
0: Du har
1: vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: rett og slett glemt det, vet du. Det er
1: Ja.
0: klart, det. Det er klart, det. Det kan skje, det kan skje, det òg.
1: Ja. Har ikke du merka noe sånt, du òg?
0: Hæ?
1: Går det greit? Har ikke du merka noe sånt, du òg, at jeg går
0: Nei,
1: i glemme
0: men
1: boka?
0: jeg har lest om det. Jeg har lest om det, ja.
1: Å ja. Ja vel.
0: At det kan skje for enkelte,
1: Ja.
0: at de begynner å glemme.
1: Ja.
0: Å jau da, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså.